Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka. Boom Shakalaka boom boom boom. Makala.
3: Hey boom boom Shakalaka boom.
1: Shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
1: boom, shakalaka boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik enduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarregigu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde divertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Kantauri isurialdean 23 graduan dago ura, eta Gabonen atarian jendez lepo dira ondartzak. Albiste ona bestalde musikako sumendiak utzi diola laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean, azken

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean, gu!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Zortzeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izango dituzu.

klasikoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzun entzuna.

Falcontzat estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcontzat artistaren olatura igo nahi?

0: Shakalaka.
1: Sultan Rice, righteous misleading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka. Boom,
3: shakalaka, boom, boom, boom.
0: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Rafael.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
4: Hey boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean igandean, gaueko 10etan.
3: Shakalaka boom boom boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: Goizeko 9 eta 3 minutu gazteak erlojuan, egunon mundu guztiari, ekainak 7 ditu gaur eta eguna irekitzera goaz, eh? Miley Cyrusek ireki digu, ba, lehenengo ordu hau aspaldiko hit handi horietako batekin, 2013ko hit handi horietako batekin, Breaking Ball, eta begira, ordu honetan honelakoak ere entzungo dituzu, eta artekatuko ditugu aspaldiko kanta batzuk, baina batez ere momentuko kantarik handienak entzungo dituzu, datozen 60 minutu hauetan, eta beraz oraintxe bertan piztu baldin badituzu, ba, ongi etorri eman nahi dizut, tarte musikal honetara.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta bigarren geldi aldi hau Burgosen egingo dugu, La Modakoak biran jarraitzen dutelako. Sold Out askorekin, haien azkeneko diskoari esker, San Felices diskoari esker. Eta bertan hankatxoa sartzeragoaz,

garelak egin zuten zabiltza momentu honetan, ondo geratu bere izenarekin. Agian, noiz bai TikToken agertu zaizu bere kantaren bat, ze kontua da, bueno, de duela denporatxo bat, de zik izeneko piezarekin egin zuela estanda TikToken. Eta orain beste oparitu digu, Tessasetik dator, I love it, I love it, I love it izeneko honekin, Bela Kei eta bere ahots goxoa, mentxe gaztean.

0: Zuk nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
1: Ba New Yorkeko banda honen bilagoaz, Vampire Weekendeko ez beti ekartzen digutelako erritmo eta melodia freskoak. 2019-eraino salto egiteragoaz, urte txo batzuk atzera, bakizun musika ez dela sekula iraungitzen. Eta askotan sorpresak ematen dizkigula, ba, guazen hause bera berreskuratzera, This Life, Vampire Weekend.

0: gazteak eunda mabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezko alitzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze kristo, behonda igula, eunda mabe mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

kritikariek diote Benson Bonen ahotsa azken urteetan ezagutu dugun ahots ederrenetariko bat dela. Guk ere hemendik arrazoia ematen diegu kritikariei, eh? Ez dakite, bede zuzenekoren bat ikusi duzun, baina gomendatzen dizut, batez ere YouTubeen sartzea kuskuxatzea, pixkatze ikaragarria da tipo honek egiten duena, bere ahotsarekin eta baita ere bere mugimenduekin, eh? Mystical, magical, Benson Boonen azkena.

eta beste superizar baten bila goaz, Troy Sivanen munduan sartzera goaz. Kanta honek baduelako sample oso bereizgarri bat, eta da Bach Riders' Shooting Stars kantako baintzuten zabiltzen dagoeneko soinu hori. Beraz hartu gaitezen mundu zoragarri honetan, Troy Sivan, Got Me Started.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

igande musika zen gabiltza, igandeak merezi dituen kanta batzuekin, eta azkeneko minutu hauetan esango dizut, gainera proposamen berri bat entzun duzula, gure azken fitxaketetako bat, guri bost taldea, Iruñako usta musikaletik, fitxatu dugun talde horietako bat. Disko berria plazaratu dute, eta bertatik atera dugu Biblia, entzun duzun hau. Eta adiz, nazioartera begira jarriko gara, datozen minutu hauetan, Faithlessek eta Bibi Rexak indarrak batu dituztelako, Faithlessen insomnia aspaldiko kanta horri, buelta bat emateko, lehen da bizitz gainera baimendu du Faithlessek insomnia kanta horren, birmoldaketa edo eraberritzea, lehenengo aldiz baimendu du, eta hori Bibi Rexak izan du. Esan bezala, New Religion egiteko hau. Eta entzuteragoaz, atzo parrando gota baldin bazenuen, agian honek berpiztuko zaitu eta, Bibi Rexa eta Faithless New Religion.

Londresetik zuzenean gazteako estudioraino Olivia Dean handia bere berrianarekin The Art of Loving izeneko bere bigarren albuma aurkezten dabil. Eta egia da, aire bolada fresko bat ekarri digula nazioarteko panorama musikalari, eh? Behar genuen olako proposamen bat, eta berak egin du, eh? Men I need, gurean da Olivia Deanen eskotik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: eta entzun nahi duzuna. Bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da vida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argitaratu da.
3: Vale, argita garbi.
2: Argumentazio horren kontra ez dituzu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztean.
4: Goizeko amarrak dira.

0: egindako kantetako bat entzuten zabiltza Bengo Oiartzuarraren eskutik. Sentsazioa dugu, uda honetan asko entzungo dugula kanta hau, Bengoke ibilbide berri bat markatu duelako bizirik gaudelako izeneko kanta berri honekin. Eta adiazte honetan albiste, bueno, potente bat iragarri duelako, beretzat urrian badakit orain dit, pixkat urruti dagoela, baina urrian kontzertu berezi bat eskainiko du, Intxaur Rondon. Eta horreraino esan genezak ez, hori da berak ere esan duela. Esan du berezia izango dela, beraz imaginatzen dugu, ba zerbait potentea prestatuko duela, eh? Goizeko amarretako seinalea entzun berri duzu, Bengorekin ireki dugu ordu musikala, eta begira orain arte ez dizut aipatu, baina gaurko honetan estudio berri batetik harin natzaizu, eh, izketan? Mente gazteako sotoan badugu onelako plato marra estudio bat, etorkizunean basareetan eta bestelako lekuetan ere ikusiko duzun, eta proba txiki bat egiten gabiltza mendik, nahiko gustora izan behar dugu, eh? Eta hau esan da, goizeko 11 arte hementxe izango naiz, zurekin bat egiteko prest, momentuko kanta ederre batzuekin, eta nik eskatuko dizudan bakarra da, irratiari volumen ematea, beraz isilduko naiz, eta ongi etorri gurera.
1: Sara Alonsorekin.

Joe artista entzuten zabiltza, estatu batuetatik datorkigun proposamen honekin, End of Beginning. Honekin egin zuen estanda, duela temporatxo bat. Honen ostean iritsi da The Cracks disco, hemendik gomendatu nahi dizudana. Joe artista kanta honetatik aratago baduelako mundu zoragarri bat, End of Beginning gaztea.

Ba, beste pauso bat gehiago materagoa, ekainan sartu gara aste honetan eta horrekin batera uda sentsazioa ba gurera iritsi da, eh? Uda sentsazioarekin bat egiteko proposamen bat egin nahi dizut, ze, bueno, udako solstizioa ospatzen duen jaialdi bat existitzen da Mungian, NASA Fest du izena. Eta aste honetan jakin dugu belakotarrak bertan izango direla Mungian ospatzen den jaialdi bat, haiek mungiatarrak izan da, ba. Ba, bertan izango dira, ekainaren 20an hori bai, eh? Belako Flower Travel.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Traumak ekoneskak duela hilabete batzuk garai berri bat ireki zuten Lanztura Korbain izeneko diskoarekin. Kanta epikoak aurkituko dituzu disko honen barruan eta diskoa gustatu baldin bazaizu, ba imaginatu zer izan behar den zuzenekoa, eh? Ba begira, zuzenekoa ikusteko aukera desente dituzu, atzo bertan Irizarrin izan ziren, kontzertua eskaintzen, eta dize, ekainan hiru aukera dituzu haiek ikusteko, eh? Tolosatik igaroko dira, Sestaotik igaroko dira, eta Leioatik ere igaroko dira, galdera ikurrak izeneko onelakoekin, Neumak ekoneskak.

0: Sara Alonsorekin.
1: Badatorren astean Olivia Rodrigok bere hirugarren diskoa oparituko digu, dagoeneko aurrerapen kanta batzuk ezagutu ditugu, flipatzen gabiltza bere era berriarekin, eta horrexegatik fitxatu dugu, hau sebera, The Cure.

Ba, ezin dugu beste hotx batekin konfunditu, eh? Eñaute Lorrietaren berriena entzun duzu, otsaila du izena entzun berri duzunak. Eta esango izut, duela egun batzuk hemen txekaztean izan genuela dida saioan, kanta hause bera aurkezten eta beste lako nobedade batzuk ere kontazizkigun. Tartean udazkenean Festina Lente izeneko diskoa kaleratuko duela, udazkenean, eta esango izut kanta gustatu baldin bazaizula, niri ere gustatu zait, aitortuko izut. Izugarrizko itxura duela disko berri horrek, eh? Ba honekin geratzen gara bitartean, eta, ei, oraintxe bertan piztu baldin bagaituzu jakin, igande goiza musika zen gabiltzala, ordu hasieran ere aipatu dugu gaurko honetan ez gaudela ohiko estudioan, Miramongo Sotoko estudio berrian gaude, etorkizunean ziurrenik sare sozialetan eta ikusiko duzu estudio honetako irudiren bat, ez ditut lehiorik, ez dakit zeguraldi egiten duen momentu honetan hortxe kanpoan, beraz agian zuek komunikatuko didazue nik ikusten dudana, baino gehiago. Bueno, hau esan da, azkeneko txampan sartu gara, eh? Oraintxe hortan piztu bagaituzu, ongi etorri gurera.

Antzinako talentuak ez du etenik eta argi eta garbi geratu zaigu, eh? Apoteke taldea entzuten zabiltza, kasu honetan, keizar zen jerkit out kanta hartu eta birmoldatu dute aiena egin duke erokeria izeneko honetan bilakatzeko, eh? Zalantzari gabe igande honek merezi duen soinu banda entzuten zabiltza, apotekerekin batera.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Ba, orain bai, lau orduko ibilbide musikala egin dugu. Bi ordutan kanta asko entzun ditugu. Eta ez dakit zen momentutan harrapatu gaituzu, baina bueno, orain txortan piztu baldin bagaituzu, jakin jarraian didako laburpena entzuteko aukera izango duzula. Hasteko momenturik onenak biltzen dituen saioa entzuteko aukera izango duzula. Eta ni bihar itzuliko naiz, kanta gehiagorekin zure eguna musikatzeko prest. Beste barik, muso handi bat zara Alonson partez. Eta igande hon, aio aio!

0: Miguel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack, Igande Gauro. Boom, shakalaka, radio show, eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tic, doño moderno eta arañoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom, shakalaka, makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, digandean, gaueko amarretan.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Goizeko amaikak dira.
4: Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta konzentratuago. Didako onena.
5: Eta orain didan, jongik erakutsiko digu, zen jokaera diren egokiak, etikoak, sumilerrekiko, bai? Ofizio gibide zoragarria, ulandu duten oiekiko. Zatez ere eta bereziki, hemen egingo dugu azpimarra, ez da? Zen jokabide ez diren egokiak edo zuzenak sumilerrekin, ados? Hau da, eski hau da gauza asko, eh? Hau da, jongiren mitxelina izar, batez ere oinarrian. Badauka jongi nolitxetik ere zertxo bait, eta pixkat zer ez egin jongi jakin formatuan eskeniko genizuke. Ados?
6: Bai.
5: Hori guztia! Guazen astera.
6: Never. Bueno, lehenengo gauza egin behar ez duzuna da bere mailan jartzea. Zak, zarez tanto como él. A ver, non, ez gaude en el típico camarero enterao barmanolokoa, que viene, este vino de pitarra está... Es, no, es, ya pisco.
7: Ya, normalean, sumiller mundu eta pitarra, eta barmanolo,
6: ez da gozat. Ya, bai, es. E pisco bat, beste maila batera, edo Juan Guñateke. Baina, hori, ez duzuna egin behar bere mailan jartzea.
7: Ya. Como ez ara sumiller.
6: Pues es un imaginatu, esaten dizu da ardo bat, con matices de desde aquí ser da
7: bardura.
6: Eta yo le incluiría a silla de montar. Cállate la boca, vera herida bere lanean. Gero, haz el pégate el moco sobre la
8: guna.
6: Que ya les aburrirás, ¿vale? Bigarrena bere lana ostopatzea. Pues para que usted
7: hola.
6: Bai, pues imagina tu, bera para que usted pizka bat botako di su probatxe. Bota, oye, hori arra de gongo da, hombre. Bota,
7: hori alda, está otra hora, hori alda. Horrekin ete arla sartzeko ete tiristen horrek.
6: Edo te echa eta eraman behar du al botello. Carrione, su rutina eraman hori, botilla hori edo horrelako espresioekin egingo duzuna da lortzea.
7: Edo
6: que bai.
7: Bada beste espresio bat, ya igual beste botilla bat eskatzen ari zarenean, bigarren botilla bat ez esatea. Ez takitonek azpian zuloa igual izango. Bakarrik edate da.
6: Bai.
8: Esperentzi txarrak izan ditut horrekin.
7: Sumilerrekin, bai.
8: Bai, behin utzizaten ardotxuri botilla bat nire ardon. Horre hotzetan edo...
7: Uitera batean, uloa zeukan.
8: Hoi utzi ziten zerbitzari batek, eta gero torri zen bere lankidea, eta joder, zein okurritzen zaio hau zuro non jartzea, eta moitxu, eta nire mutien ono.
7: Ah, noski.
8: Bueno, bai, hasta, bai, afarie.
6: Y aparte, zumilerera gilipollas, bai.
8: Bai, bai.
6: Bueno, kantidadearekin, berak botatzen dizun kantidadea, da estipulatua da, bota lasa, ese moskortzeko beldurra.

0: Chupito de alubia,
1: ay,
0: cremado, un chupito de sobras normalean.
1: Bueno, Uribe inazkenan John Seater, chupito bat atera ziguten.
2: Zertan ba?
1: Salda.
2: Ba.
1: Zer salda bat zen, ez da?
2: Zer ona.
1: Salda chupito bat.
2: No konzentratua.
1: Chupito bat, salda.
0: Ja, bueno.
1: Pues jo.
3: Etzait gustatu esatea, inolako argumenturik gabe.
1: Ja.
3: Zumilar batek jakin behar du zergaitik
1: etzait gustatu. Non dagoen arrazo, ja.
3: Besteak beste, porque si beste bat atera behar badizu,
1: ba,
3: gidatu behar badizu. Zuzentzeko,
1: espera, errepika ez ez. Nire gusturako garratzegia zen.
3: Ba,
1: bueno, ba.
3: Dulce puntu bazuen, pues te boi pa garratza.
1: Gero, gertalitek ere, zuk ez jakitea, itzez adierazten, zergatik ez zaizun gustatu. O sea, badakizu, ez zaizula gustatu, zergatik?
3: Bai.
1: Eskite gustatu.
3: Da, orduan ari da pentsatzen, ez ez tonto.
1: Tonto.
3: Bai, baina, bueno, hor ja no le ofendez. Ono amatopeiak egitea, de, nola da esaldi eginak, trago hartuta,
1: Benetan.
3: Bai, hola, tipikoa, ez?
1: Hori gehiago egiten da nik uste du sagardo freskoa.
2: Ja, hori da, hori da. Egarria daukazunean, igual. Ja,
4: egarri hori aseduzunean.
1: Mendi buelta bat egin da.
3: Gu baino beto dauna, bai, oietako esaldi eginak, al pan pan vino vino, está de pecado Jesucristo que reservaite gatika ardoa, está harto de oír esas mierdas de frases. Hori da. Eta amaitzeko txin-txin kantikoak, eta...
1: Ble, ble, ble,
3: ble, ble, ble, ble, dentro y para dentro, para horrelako guztiak eta no le ayudas bere lanean. Pizka bate.
1: Zumiller batek txirri aska entzuten duen ero. Zerbait galtzen du bere.
2: Aldiz, bako, aldiz.
3: Bai.
2: Ez dakit, eh?
1: Galdera, eh? Fin, fin. Herri osar bai gorri.
3: Ez tampoco le gusta.
1: Ez seguro. Hori bai,
4: eh? Naiz gehiago.
3: Nahi du que disfrutes de su vino, pague si que te vayas, básicamente, bai. Bai. Ez du nahi que te quedes kantatzen eta horrelakoak. Nire gustatzen zait, eh? Hori baina... Baina, punto.
1: Ni jakin egon nuke, ea, sumiller bat balima dago zuen artean, entzule bai. Artean esan. Ez topa da egun eta bakian bizigaitzen betiko,
2: polita,
1: gustatzen zaie, baita sumillerrei ere, esango nuke, ez? Esango nuke.
3: Bai, hori
1: suabe,
3: da.
1: Suabe, suabe, eh?
3: Hori da.
1: Hela, arrezko jarri gabe, baina, etorri da bai. Sumillerra, bota izue, eira, eh? Papatean.
2: Beste lau nahi banzu.
1: Arranka, ez, zarete igual bi, afaltzen.
3: Bai.
1: Herri hoxa.
4: Keba, keba, osa. Bai. Ni ondon balmanau hartu taltxe itxen aiz.
1: Bale, bale, bale. Bueno, sensibile jazen zara ardo arekin, Andrea.
4: Bai, bai.
1: Ezin daizu kubitera kendu, ezin da topa egin.
3: Arriba, abajo, al centro y pa dentro.
1: Eta nero, trago egin dako. Macarena lantzatzen aliko bagina bezala.
4: Que no apoya. Que
3: no
4: corre.
1: Zer
3: da.
1: Koparena, topa egin da bero.
3: Que no apoya, que no
4: corre.
1: Zuela la ruta negiten, hori da rima eta guzti.
3: No. Que no apoya, que no corre, no...
1: Ez, que no apoya, no foia, ez dut nahi
4: hori. A que no corre, no se corre.
1: Hori ya...
4: Tasko hau duela.
3: Que chicos, ez da. Bai,
4: bai,
1: bai. No dixe. Hau ez, ya. Izan da, jongi den bitxilina izar, eta jongi noritz pixka bat ere bai, eta zer ez egin jongi jakin, eta hori guztia pixka sumillerren ligan joka dezazuen, egoki joka dezazuen.
3: Hori da.
1: Eta bat ez ere desegoki ez aritzeko. Eskerrik asko alda, Morena.

0: Onena, orain txasiko da. Igande pasa bi orduz, didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin, dira
1: orain
0: laburpena.
1: Denok, nirekin batera, eh? Ozen. Etxea.
2: Ba.
1: Deno nirekin batera, eta zesa mehartzen nuen, jongi?
3: Deno nirekin batera, arraun esaten da.
1: Baina, orain ez egin bardo. Arraun bapatean, orain ba.
2: Bale, torro orain manu maritxala, redo.
1: Hori ba. Ibon gazain azpie edo, bega. Akaba. Xuban euri barrena, ez diozu. Arraun xuban.
2: Ez,
1: baina ez da kasua. Xuban eri deituko diogu kontxa irabazten duenean, berriz ere. Orain. Etxea. Ez da jatexea. Arraun bitxorka, segunon.
4: Uno, sí,
2: va. Opa, chiquitín.
1: Ez dizu pegatzen arraunari sekula eman izana, ez da, Bitxor?
4: Ba, ez, baina unibertsitatera farintzen nien, farintzela Donostira, esan nahan, ba, igual apuntako nara zuan kirolen batean, ez da, esan arraunin apuntatzia, baina ez kenien nintzen, ba, bene, zaiak eraik.
2: Asko jota egin duzu, pentsatu, noiz bait?
4: Pentsatu, hori da, burutik pasalda.
2: Donostiara ikastera, bezazera, edo...
4: Hori da, bai, zuen vale. Justo zuen ondora, ramitamonen.
2: Bai.
4: Ba, autobusak gora eta bera, joder.
2: Dagoa sekulako gogo hau egiteko, Bitxor? Goizeko zazpia galdetik edo, ja, eh? Ze aipatu diet, Bitxor Kasterin ja, hasi dela martxan.
1: Bai.
4: Bueno, más o menos.
2: Pasaden larumatean...
1: Ari da praktiketan.
2: Pasaden larumatean, limbo saioko lantaldeari nola eman zenion jaten, ez da? Tamales bai, duen joaterik izan. Baina, pasaiziate argazkiak. Orduan, orain, erakotxeko izkiet argazkiak lankideei, beraiek zuzeneko erreakzioa egitezaten.
5: Bera.
2: Jakin
5: min
2: nombien
5: bezala.
4: Ondikan ekaterikina ez dago agendia zabali, baina baina bilitzen onako proba batzuk, proba motor.
1: Lagun egin eta.
2: Zendu gendu musika
4: gendu.
2: Radiofoniko izan dain, entzume ardira zuen erreakzioak. Beraz, hau da, Bitxor Kasterinek, lagun baten eskini zuen, saterako.
1: Ez dut ikusten.
5: Zoom, ez da ikusten.
2: Ez dela ikusten, Gila, bat, horrela desera ikia bezala. Ez dut ikusten.
5: Ez,
2: jarri. Antxoilak, piperra.
5: Ez da ondoatea, ariketa hau ez da ondoatea. A ber,
2: horrelako, baina ikusi hor duzu edeno batera, Andrea. Ulertzen dira zu.
5: Bai, bat ikusten.
2: Hau, hilar. Zego xoa, eh?
6: Hola, Txampi, hola, ez
5: dut ikusten.
2: Zego xoa,
6: eh? Hori ikasi nuen beste zen nik ere,
2: benetan.
6: Hori zer da?
2: Hau aragia.
6: Ez, torri jake, ez aragia.
2: Jo, bero marro bitxo gatzuk, hemen. Zego xoa, eh?
6: Txalo, bero.
2: Jode.
3: Re, Bitxor.
1: Oso ondo, eh?
4: Ezkarek asko. Bai, bai.
1: Zubia, ederra itxuria, eh, Bitxor?
4: Uf. Bai, fanitzen apelat urduri, eh?
2: Azerako da, Gilda bat, desera ikia bezala, eh?
4: Bueno, bai, zale, lehengo pintxua apur bat daue zentrauta Euskal Herriko kontxerba moduetan eta batez behar gatzetan hitzen dien kontxerbatan. Ordenin hauen atunaren lomo bat gatzeta azukretan
5: ondu. Ah, izan txoia, atuna da. Ui, zion,
4: hau. Atuna, gero keetun hauen apur-apurtxoa eta ipinotzen piparra batzuk,
2: tipularen
4: loretxo batzuk, olioa eta azteko nahiko lan bokadu.
2: Gero hemen hilarrekin batera ikusten ari daizena da kuiatxoaren lorea ere, ez da, esango nuke?
4: Bai, azkenien behar dago beste pase bat ortua izango dana.
2: Patata
4: eta justo fanitzen zarautzera, baso beltz izeneko baserri batera, albarena. Eta justo bera zauken hori, kuiatxoak zauken, loreak, eta gizzer. Eta zirazen zen bera hilarrak eta babatxikeak tolan, eta horrekin inauen horlako menestra antzerako bat.
5: Zeona.
1: Eta maridajea?
4: Maridaje azkenien bezeruek eurak eta zelandazen euren elkartean euren kontura.
2: Vale.
4: Bate mate gure bau zagardau, gure bai gintonikat.
1: Baina, komen libratzen edo esaten begira, honekin ondo letorke hau berez, duek ikusi, baina...
4: Ez que gero bai maridajeago oso subjetiboa da, segun segun segun segatzen bai. Zuez pagatu urtean zagardau, nire estenik zagardau esan, nexago zuertzia Coca-Cola bat, ba Coca-Cola ekin ondo, hortarako...
2: Bai, hortan ez zara bat ere, nola esan, purista edo.
4: Ez, ez, guztien da jade bai apur bat elkartetako anarkia puntu hori, ez?
2: Ba,
4: ja. Nik jatera muten, baina zuek disfruta eta libre izan, zuek eguna, ezken zuek
2: nena da. Jode, ez zego zea batean.
1: Bai?
4: Baina gaur nator jongi igual zu postuko zara, tio, porque...
2: Zeba.
4: Apunta duen hauen, nire lehengo irratza juen dauketa apuntuta asterisko batekin, kaletuz eta zula zezartakin erabili behar da.
2: Bai.
4: Eta hoin bostilla bete berandu hau banatu erantzunak.
1: Arrozo,
2: bueno.
1: Ino izi ezta berandu.
2: Bueno.
4: Ino izi ezta berandu. Orduen, bakitzue azken denporan ibili garela kriston mobidakin ez, bueno, mobidakin ez, entzun dela asko zizartakin bai, zizartakin ez.
3: Bai, que si este
1: floia,
3: te floia soltatzen dizu, que beste asko berotu behar da espegatzeko.
1: Zu hasi horretik, aitortuko dizut bitxor, pixka berotuta nagoela inox horietako bat, altzairuzkoa erosteko,
4: Vale, va oso ondo, porque bigarren zatixea izango da temporanen horre.
3: Sensazioa dut inox horietako bat erosiko ba, no? Que saldría por el balcón disparado.
1: Está ya aumenta, Casi verdad no la era Billy, está badu.
3: Lehenengo batata tortilla, egiten badu. Sale disparada por la ley o tigre.
1: Vaya, has perdido en Bichor, casi vos en el tutorial.
4: Bueno, básicamente, etxerako gabitzen ez itxen berba, zentratuko gare bi motatan, ¿vale? Sartakin adauz, mila motatakoa, que si de hierro, que si de acero, cerámica incluso, baina zentroko gare bichan, bat izango da tefloia, eta beste izango altzairuzkoa, zuke esan duzuen inox. Orden, lehenengo tefloia, egon zan denbora bat, izen zela nahiko polemikoa, hasiera baten egon zan oso vinkulauta osasun arazoei.
1: Bai, kimikoak askatzen zituelako, eta...
4: Hori da, baina hori izan hasiera baten tefloia erabiltzen zelako PFOA izeneko azido batekin.
1: PFOA,
4: Bai, eta hori izan nahiko kutsagarria, lo que sea.
1: Ematen zioten pelikula hori, ez, gainetik edo.
4: Hori da, bai, da, azkenen baino bat moduen, edo lako kapa bat moduen. Eta horren hori debekatu inzan, eta oinera eltzen den tefloia da beste modu batekoa, dala PTFE, dala beste azido bat.
1: Beste letra bat.
4: Bai, eta oin, bai, ez da kutsagarria. Gainera, nahiko kalitate honekuak, sartakin horrek kalitate honekuak lortzia, ez da oso garestisa, eta horren aukera hona da, ze gainera itxasgarritasun hona dauko, hau da, produktuak itxasetik zaigesten dau. Eta koipe gutxiko produktuak kozinateko restasuna gainera, orduen, jo que
1: vale. Sa, egite... Ja, da munduan igual amorrazio gehien sorrarazten didean sensazioa. Ikuste, ai ba, operatu egin da, edo gainera hor, desitxasten duzunean ere azpian geratzen da, ja, betirako kostra bat, eta jo,
4: Bat, hazin maz, tolik, garbitzeko erresa da, leuniko tefoiakin ikibizuna kontuz gauza baten, eta da ezin duzula, asko berutu, mitiko sartakina ipini zutan eta astu itxe jatzula.
3: Bai.
4: Hori pasetan bada 260 gradutik eta lan ja, azten dien plastikozko partikulatxo eskomposatzen.
5: Eta posible da nik etxen eukitza zartagi batzuk esko, paritxu zizkaten zartagi batzuk oso bitxik, berotzen dutela oso azkar da pia eta azpitizi altzairuzkok eta barruzi haukiete floia. Posible da?
4: Eta altzairuzkoak eta barruen revestimentua tefloiana, normalen tefloia ez da azkenengo kapa.
3: Hori tipikoa da, normala da.
5: Tipikoa da, bale, eske zartagi horiek dia ikaragarrik behatzin ezin de jarri, zatik anatzore
1: pechuga
5: errein zitzaiten eta zizan keatatzen, bai.
4: Bueno, ba, tefloizkoa bai demokutze mitiko baltza eta erdixen daukela holan borobil gorritxoa horrek izaten die. Horrik zaitu ez pasetan hori, ez berotzen asko. Eta gero, jendeak zaten dauk zen markatzen bozu, ja ez dela ondo pegetan, ez da gizeta laizen toksikoa. Markatzen bozu ez da toksikoa, lo único oso oso markatu taldin badau, soltalik ez plastiko zatixak, eta hor duen zaiatu berrizten.
1: Aldatzen, ja, vale.
4: Bai, aldatzen.
1: Vale, zaitxea ez da gaztetxea, baina bueno. Ez da gaztetxea, ere. Minimo batu gresko zarekin, noski, ez.
4: Bai.
1: No, no, baina.
4: Eta hori da.
1: Jon,
4: eta gero...
1: Makarro itxarrak handitu guaguk gaztetxeetan, ez da oso ona, korre horregatik, ba?
4: Gora euskal erriko gaztetxea.
1: Bai. Noski.
4: Bai. Eta gero, altzairuzkoak esan duzuen astruik botako zabela lehiotik eta hori, eta sartekin batzu duzena oso modan, oso
1: irakon zinu. Oso beran zein harrapatzen duzu nahi ongizea, astuna dira hauek, lehiotik botatzeko. Altzairuzko sartagia botako bazenu, tanka!
4: Buru ere munezkero, batu
3: mazera gerixen. Bai, bizu handia.
4: Bai. Zimaz, dira sartekin batzuk oso iraunkorrak, ez? Eta existentzia handisa daukiena, inkluso labian sartu zenke, eta tal.
1: Baina!
3: Inkluso behin erabili eta ahantzturan geratzen direlako, rosso iraunkorrak,
1: eh?
3: No, usaz, ya, de pereza, bai. Bota, bota.
4: Baina, zoik esan duzen moduen, biera biera, bat, erabilera tekniko, hau bat, ez da, karrik zutan jarri, eta, inbiosuna da, hori, ba, erabilera tekniko, bat, eta garbitzea ben nahiko neketxua da.
1: Bale, azaldu mesedez, bizka, nola erabili behar dena.
4: Bai, orden, basikamente, altzairuzko sartakina, zela erabili, tefloizkoa jartzen mozu, berotzen, zoze bota gainera, eta gero jarri sartakina berotzen, egaltzuk egauko. Altzairuzkoetan bai, ze temperatura oso txikitik hasi da. Ego buena da, beti lan temperatura altuetan, bale, orden, jarriko sartakina.
1: Oso, pazientzia behar da, berotu arte, dena era.
4: Bai, hori da, jarriko amarretik, 7-8 baten.
1: Bale.
4: Eta ziko gare itxen, ba, produktuak prestatzen, duk ezen, patatak zuritzen,
1: lanean,
4: lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lanean, lan vale, berotu arte. Pasako dira más o menos biru minutu, eta orduen jarriko eskua gainen, ikusiko ya zona gana edo zela ondo berotuta.
1: Zuntua bero dago.
4: Zelan igerri dauela gana ondo berotuta. Koiara txikitxo batekin urakurtxo bat hartu.
3: La gota bai.
4: Eta gotako zau.
2: Egiten dira horta tatxa batzuk bai.
4: Eta zen dantza, baina mirau dantza bixi bat.
1: Vale.
4: Goizeko gozitako dantza.
1: Ariña.
4: Hori, ariña. Horri itzako...
1: Trepa
4: horri itzako efekto Leidenfrost.
2: Leidenfrost efektua da hori.
4: Leidenfrosten, bai. Urtan takatxoa dantzan egitea. Orduen...
2: Horrek esan dugu ya prez dagoela lanean azteko.
4: Hori da, hori, vale. Goena da, ez tota botako olixo tantaka zartakin jai, baizik eta botabi hauen proteina, arraina edo kela, emungo zau berariko ipea.
1: Vale, orduan, pechuga bat, bera igurtziko genuke oliotan.
4: Bera igurtziko oliotan, botako plantxara, eta zua mantenduko altu. Vale?
3: Vale.
4: Vale, producto, vale, bai hori da.
1: Vale,
4: zua mantenduko altu, esto bajauko, eta ikusiko gona da ertzak, zelan azten dien kolorea.
2: Marroiska, bale.
1: Pechugaren ertzak, zartariarenak.
4: Hori, pechugaren ertzak, proteinaren edo arrainaren ertzak. Zela azten dien kolorea hartzen, eta jaduken dien kolorea inda moduen, ingekena da, buelta emun, eta hor bai geitsi apurtxo bat temperatura.
2: Bigarren zati hortarako bai.
1: Bale.
4: Bigarren zati hortarako bai, zeia zartakin joango da, bastante bero. Eta... Eta ya está, eta gero bajauko bapurtxo bat esartakina, eta itxuko eta bukatzen itxen, eta hori da, ez dauko misterio.
2: Hemen esaterako bitxor, patata tortilla bat egin daiteke.
1: Hori galdetu behar nizun, ustia. Ze pechuga bat, diozu, kontrolen leiteke, baina patata tortilla bat, hainbeste elementu
4: dut. Totalmente, horri miko gona da, karo, ezintzazu gota olixoa patata tortilla. Zartakira bota, buelta batzuk eman, hau da, tipo, pelikula bat desala sortzeko zartakinen olixuana, itxi berotzen ondo erretzen olio hori, kendu olioa, eta ia hor botako gauke.
2: Kendu, bai, eh?
4: Bai, porque azkenen...
1: Ez eta pegatzen atxon?
4: Txupauko zauen beragia olixo dana. Zatoko gakon patina modu entzakon hori.
2: Bale.
4: Entzakon hori entzakon zutela izan kurarla sarten.
2: Bai, ez? Hori azeran egiten dute batzuk.
4: Bai. Dala, basikamente, sartakin bat ez dana, oza, itxas itxen dana, gozaten zazu olixua. Hori etxeko batekin gure gozo probau.
2: A ver.
4: Itxas zagaztuen sartakin batekin. Bota olixua, atzamar bat edo, eta jarri zutan...
2: Tope.
4: Keia gota arte asko. Osa, asko, kontuz, kontuz.
1: Ja, erregabe, baina.
4: Bai, eta fare muten bueltak, paleta guztiak hartzeko olixo hori.
2: Vale.
4: Gero bota, itxi otzitzen, eta berriro jarri zukaldatzeko moduen, kozinatzeko moduen, eta horria jatzu pegau.
1: Zartadian zendatu da, teorian.
4: Zendatu da, bai.
2: Eta kasu honetan, alde hona da, erabili ezakezula zeterako burnizko zera bat.
4: Bai.
2: Zukaldeko tresna bat.
4: Espatula bat, eta...
1: Eta raiatzen, alegia.
4: Tenore bat, eta raiatzen.
3: Bale, putzina, edo putzin bero.
4: Eta garbitzeko...
1: Bai?
4: Bai?
1: Ah, garbitzeko, klaro, egia da, bai. Ez kala iritsi puntu horta.
4: Ez garbitzeko, zimaz, bastante errexala, bai, porque itxetuzena da berotan urtxorreta bat bota.
2: Bai?
4: Horte floiekin ta hori ezin, porque kontrastak ez tio honak.
3: Ja.
4: Baina zairuzkoa berdin dutzo.
1: Zontxi ez ina zairuzkoa.
4: Zontxe ezin da, zontxituta dau, jak, zangeke, porque...
1: Geratzen zaizun aukera bakarra da, lehioti bera botatzea, jongi gaipatu
4: dut. Hori da.
1: Estela ezin da zerregi.
4: Urberua bota txorrotaz pixen, jarri aprobaz zuten, eta egurrezko kutsara batekin edo desglasar esaten dena.
2: Bale, askatu hor.
4: Askatu, bota uretara, eta gero jaboia pultxo batekin, estropa joaren alde horiarekin.
2: Bale.
4: Bueltak emun lehentzunarekin,
2: maitazunarekin,
1: zartaiarekin.
4: Hori da.
2: Zu, erosi egu dut batez, Bitor.
1: Bai, hori galetu behar nintzuna maiteko, ja, zure gomendioa zen izateke pixkat. Osa, zure esperienziatik, Bitor.
4: Ba, nik dauket, etxien dauket tefloizkuak. Egisa da, bebai... Ez, entzun. Osa, dauket tefloizkuak, porque etxia erosi nagoen oindala gutxi, eta ondikan ez dauket iru asko erosteko.
1: Ez da zure kasuan, Jon.
4: Baina horreko erosin hauen wok bat, alte giruzkoa, eta oso pozin nahi horrekin.
2: Buah, zema balio dute, bitxor.
4: Nik azta honen ustot berrogei euro dela kozioz, ez da alte giruzko nena, bai, eh?
2: Ja, baina zartagi bat horrela alte giruzkoa ona.
4: Ez que ez dakit izaten, baina, zi, irurogei euro bali xoko duke, eta mar.
2: Ba, uzkazua, jo.
4: Ez da asko, bez, ez da asko.
2: Probatu,
4: ez da asko.
1: Eta eraginkor suertatuko balitza izuan, Jon? Probatu ahi ez gure semekin ere, saltsitxak eta ematen dizkiezuen. Joan gora zure txera bazkaltzera.
2: Saltsitxa inoxi da oleak.
4: Eta gero baldin basari ez oso zukaldari honak, ja, erostia, de hierro fundido.
1: Hori, guatxa, guatxa,
2: beste maia bat,
4: eh? Kalaba de la hostia. Baina barri balixotzu ja...
1: Edo, bota zukaldea eta jarri parrilla bat, ez? Bat, egin zua, eta organiak kostinatu.
4: Baina mitiko marka le kreuse, etori Andrea bak, itxuzetik duzu kokot bat, ez?
2: Hode.
4: Horri da, kesartakin batzuk, hori bai dala maraville. Baina, karo, dirutza bat. Asi que, bueno, pues yo que sé.
1: Beti estimauta, gaur zartarik gintzarek ibiskat. Bitxorkaz, egunon, tío.
4: Eskerrik asko,
1: tabuzi. Ondo, pasaz, tazkena, Joan.

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dida bai, baina laburpena.
1: Juanik enuke jakingo nondik hasier, eskerrak Andreak hauden atxokon ordenatu duen eta hasierak gaur zehazki onela dio.
2: Kaskoak, Jongi, kaskoak.
3: Zaturen zon behira, bera.
1: Demoran, pixkat, atzera egin behar du, eh?
4: No intentes disculparte, no juegues a insistir.
1: Zehazki hogeita bat urte atzera, Andrea?
5: Hoi da, 2005 ekainaren 3an argitaratu zuen Shakirak bere albumik onena esango nuke nik. Gazte lanierara berriz itzulita, Fijación Oral volumen bat, edo bueno, lenda biziko alea, berandoago urte bereko azaroan, iritsi zan bigarren zatia, hau berriz ere ingelesez, eta 4 abesti garrantzitsu ditu album honek. Lenda biziko hause, no izenekoa.
1: Boa, ze kanta.
6: Con tanto veneno, la esperanza.
3: Garai batean viniloa genuenean etxeetan, asko gustatzen zitzaizun abesti bat, behin eta berriro entzutearen poderioz, izorratu egiten zen.
1: Gastatu
3: egiten zen. Esta estaria hemen kemadizima.
5: Txupa txupa eta ez.
1: Eskerrak, ja gaur egun digitalean jartzen dugun, ez? Bestetan,
4: ahi, bai.
5: Ba, Laundry Service albumaren ondoren iritsi zan hau, 4 urtetara eta ilabetek pasa zituen Shakira konposatzen. Denbora zuen, ta baita gogoa ere, ia 60 abesti konposatu zituen, eta hori dela eta banatu zuen diskoa bizatitan.
1: Pero bazertu ere, bai?
5: Bai, noski. Albuma berez bakarra da, kontzeptue bakarra da, baina bitan zatitzen da. Bere nabardurak ditu, baita kontzeptuke, baina bueno, zalantze gabe, nabarmenena da, ba, lehen zati, asamezela, gaztela Espainiaz egin zola eta bigarrena inglesez. Ez que danak aizautze itxu zu ebe dau.
1: Venga, Shakira!

0: Erra, diskonen azalen, Shakirek usi dezakegu aur bat besotan dola antza. Freud psikoanalistan pentsaretan oinarritzen da argazkiaren ideia hau. Aurra, Luciana izenekoa da, bueno, bere lengusinaren alaba da. Eta Freuden teoria honen arabera, aur jaio berrik bizitza psikosexuala hauaren bitartez ezagutzen dute. Aurrek munduaren ezagutza xurgatuz, murtxikatuz eta janez.
1: Zena ora, esaten da, ez?
2: Oh, aurrak gauzak deskurritu, hauaren bidez deskurritzen ditu, ez? Baina jatekoa edo, ez? Ez jostailua, aurra, taka!
0: Bai, oida. Eta Shakirak esan ado oso pertsona orala dala. Bere plazer itxurri handina, ahoa dala. Ahoaren bitartez jaten dola, beste musu kamaten ditxula, txokolatea jaten dola, eta asko disfrutatzen dola. Oinez, bueno. Euskat, arraro gehitzen da, ne ustez, hau baino, beak kolaxe esan zu,
1: horrela esan da ez, baigao, gero izan dezake beste zentzu.
3: Ya. Curiosamente las zonas oscuras o cuartos oscuros de sauna gehietan da horrela era también se usa mucho.
2: España, el... aipatu dira hemen oroar, fijazio oral handikoa edatekoa musua kabestea txokolatea.
3: Bai, bueno, bai.
0: Bueno, guazen abesti politxe eta sentzio.

0: Ba, txikitan bizi hautan egon abesti honekin, oza, asko uste itzaiten, bai. Bueno, hau argitaratu zuenako, Shakira honeko nazioarteko pop ikurra zan, eta beak beti aldarrikatu izan do artearen sentsualitatea. Esanez, ba, musikak behar dola izan sentsuala. Baino ez
1: sexuala. Ahoaren definizio konkretu bat eramaten.
0: Sentsuala, baino ez
1: sexuala.
0: Sensuala izatek referentzia itxen diela zentzumenei. Vale. Ta hoxe itxen dutela
1: finagoa,
0: artistek. Vale. Zentzumenak estimulatu.
1: Gehiago da iradokitzea.
0: Iradokitzea eta gozaraztea. Baino. Vale. Nana, ala, guazen...
1: Jongik saunako kontua ipatu hori ez
2: hori sensuala,
1: baino sexuala da.
3: Behar dugu sensualitatea. Cuando oscuro no entra a escribir a máquina.
1: Vale, vale, horregatik, horregatik. Baina honek aldarik atzen du beste zerbait artistik.
3: Bauta al lío.
1: Bai, bai.
0: Bukatzeko entzungo de kolaborazio berezina Alejandro Sanzekin batera La Tortura.
1: Bueno, bueno.
0: Ai, mamita mía, guardate la pues.
3: Sobra él aquí, qué pena.
0: Ay,
3: muchísimo.
2: Ay, qué va. Fijación oral. Volumen 1. Disco Tigor Duan, La Tortura.
1: Guazeondo.
0: Erra.
2: Torcia, quitarte. Andriu, es que ricasco.
0: Esta es.
2: Ay, mami.

0: Atera orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain?
1: Vamos, minutu goizeko bederazietarako. Eta beste kantu batzuetara egin behar dugu orain. Izan ere, esango nuke, sekula WhatsAppez arrakastak gehien izan duen deialdietako bat dela, marrazki bizunen kontuak eta ipatu izan direnero. Zein duzuzuko gogokoen edo ze oroizapen dakartzazu horrek. Esango nuke bereziki gogon ditugula abestia gainera. Honekin jende asko aktibatu da, seguro.
2: Dragoi bola.
3: Guazen lagunok, amez beberan. Dragoiaren bolaria.
1: Hau izan daiteke adibide bat. Alako ziento kabadira. Kontua da, bueno, gure aspaldiko lagun bat, ekin diola.
4: Bai.
1: Alako, bai, iniziatiba bati, esan du. Egin ditut, kanto mitiko hauetako askoren, bertsioak. Eta ze arrakastarekin gainera. Ariz Mendiola, egunon.
5: Egunon, kuadrilla.
1: Hola, Mendiola.
6: Etzongi etorri.
1: Eta zuere nola baita, Dragoi bolaren kantuak aktibatu zaitu. Naiz eta, zu harrapatu zintuen honek, edo are gazteago azara honek.
5: Niri harrapatu zintuen Dragoi bola zetak eta gero jetek.
1: Vale, ados. Beste bertxio bat.
5: Honek txiki bai.
1: Vale.
4: Dragoi bola o jete, zego ez?
1: Jete,
4: arritu nau.
1: Beste bertxio hori matean akaso izango da, baina ez da akaso beste. Ariz, bueno, zo musikari trebea zarela, gauza jakina da.
5: Bueno.
1: Bai. Guazenen hasi, eta gero, ese terretako kontuak, eta... Azken ekimena izan duzu hori, abesti hauen, alegia, marrazki bizionetako kareten, bertxioak eta egitea. Nolatan eto egitea izun edo? Nola abiatu duzu nau?
5: Ba, bitxu, ninaz One Piece en osofana.
1: Vale.
5: Eta nik euskeraz ikusten hauen, txikitan. One Piece. Eta zintzen makusin ikusten, eta sorpresa de repente, kareta, sala, zauela, japoneses.
1: Oh,
6: bai.
5: Eta esan hauen, ezin leike izen. Nik hau euskeraz ikusten eban, eta no puede ser, eta YouTubeen sartu, eta bai, euskeraz zauela, eta. Orduen inoen, berzinoa, bueno, hartu nahuen karaoke txiki bate horrena, eta nik gainetik abestu nion, erakutsi nion aitari, erakutsi nion lagunei, tal, guapisimo, egin misu. eta nengoen ba egiten TikToken eta Instagram eta holan, ba nire albumerako ba marketinga, que si egunero kanta bat, ez dakizer, eta zin nintzen, begira, ingot, eta errepent izan zen, egun bat ramalazto, eta gaur ingot, marrazki bizunen kanta, eta zin nintzen, kiteretsuaz. Eta palante. Eta de repente horrek arrakasta, gero dorremina izen zala.
1: Bai, ba, dauzta guen la gintxo batzuk, esaterako.
5: Bai,
1: autobus magikoa. Bueno, kizkurne handeren joa, eta bere aventurak.
5: Kizkurne dena. Bai.
1: Bai, hau zen autobus bat, eta gero autobusa egiten zen txikitu, eta sartzen ziren edo zilekut.
4: Vale.
1: Marrazki bizu nahien karetak horla esezion.
7: Labio segurtasun uala!
8: Pizza di che sorrido,

0: da esan bezala jatorrizkoa, eta honi, benen diolak eginako bertxio berriz, hause?
1: Guai, arra,
2: Gerrikatzi.

0: Πλάκωνα στα κύρια.
1: Πάθε μου μαγικό
0: Λάβασκο Ιβαγιάν.
1: Μαγικό
2: Κάθε. Hau igual dios zuten marrazki dizuden ahí, hacer amateko, baina librean hitak dira.
3: Nei dute. Temazo adire.
2: Ahí va.
3: Que temazo.
2: Zuk egin dituzu denak, instrumentalak, ahotsak mendiola.
3: Hori da, dana, dana, nik egin dut. Bai, jartzen naiz eta egin dut egun baten, a ver, ze kanta. Venga, bueno, todo es mágico, lo de Remi del magia, de esta aquí se retasten a Switch tenor, apur bat ikusten da bideta me vais no la quiten dudan,
2: baina... Oces hori ere erakusten duzu.
3: Bai, baina gitsi, txikitxo, hori da, lengua esaten nuen, da, ba, TikToker ikusten zu tarta bat egiten, eta egite dute minutu baten, eta gero zu...
2: Azko zuluzea guada, prozesua.
3: Efectivamente, luzea guada, baina, bueno, eskatzen diate bai laburrak egitea gauzak, O sea, lehen igotzen ditu esortzi minutuko bideo, que dezen ditzen. A ver, egin laburra bak, que si no, no se te queda nadie viendo, eta, bueno,
4: Egia da. Aritz, igual komenida hemendik esatea nola dan zure Instagrama zatekan. Aritz mendiola bezala biatuta ez agertzen.
3: Ez da agertzen. Aldatu inoa, ez da gizema taliz aldatu den nire arroba hori. Da, ari, a ver, konto egin kontaz, ari.
2: Vale, igual bilaketarako errazena ere zaizango.
3: Ez, baina nik ustot armola bilatuta agertzen dela.
2: Armola, bale. Izkako hori izango da. Bilatu.
3: Hori da.
2: Ze aurkituko duzun horrek merezi du. Bueno, nola ziren hauek? Sam, Chloe...
4: Uf, ez dakit
3: berebiziko espioiak.
2: Eta hau zezen hori kareta. Entzun.

0: Badakizu aritzenik zer, petxaunun, hau lehen da biziko zikusin meren, bueno, ni txikita joten nintzen musika eskola, eta, hola, azten behin edo itxen genuen, ba, diktado ariketa bat,
1: bai,
0: irakasle jote zo
1: pianoa. Bai, diktado melodiko,
0: bai. Eta, bueno, nik ez nun bat ematen, eta zu oso nahi zango zinen, zatekan instrumentalako hola ateatzeko.
2: Bela refina hoga,
1: Ni diktado melódico no suena nintzen, gero rítmico ne apur bat txarragoa nintzen, egia da dantzer zua la nondo egiten.
2: Bertxio hau egin ritmo nik ez aile falta bat.
0: O, esango nuke. Osa, artista,
1: artista. Gero jone ikasten, bai.
2: Gero ez dakit olekin, Aritz, iritsi zaizun proposamenik, alako beste animazio ekoizpenen bati edo sintonia bat zerorrek sortzeko, ze ondo legok, eh?
1: Orain dik ez, baina mendik entzuten badabil norbait horreite den edo dena dalakoa, ni presnau, eh?
2: Makusi entzun, Aritz mendiola mentxe presnagota.
1: Hori, makusi entzun.
2: Falta zaigu, nola bite, ekimen honen ernamuina edo izan zen One Piece aipatzea. Bueno, aipatu dugu, entzun dezagun kareta, nik begira, One Piece ez dut ikusi, eta alere kareta ezagutzen duen. Mítico.
1: Así da aventura, mítico.
3: Dirua ospea eta boterea, mundu honetan dena lortu zuen gizon batek, Gold Roger piraten erregeak. Mila aurretik esan zituen hitzek, itxasoetara bultzatu zuten jendea.
4: Nire altxorrak? Nahi, zanez gero arditzak ez duen. Bilatu, guztiek munduan utzi baititut nik.
3: Neskamotillok, zerregatik ez oazte marran diko ametzen dila?
2: Pero abestia ere hasiko da.
3: Bidaia bikainaren garaia.
1: Ahora gustu nabai.

0: Eta Arif Mendiola esan zuen, ba, altxor bat badaukat nik etxean, eta instrumentu guztiak hartuta, hauxe sortu zuen, entzun?
1: Bai, eta Julen Alba bat egin zizo txikitsu bat.
0: Ni Antxon, baina, bueno, lasta.
2: Justo gaur Julen Jaira.
1: Antxon, txara.
0: Bai. Egia, nazten nahi duzela hotxa gatik eta, bai, bai.
1: Abot nahiko igualareko.
0: Bai, gauta asko ditugu nahiko igualak. Esan aritz.
1: Ba, betxu, intizo txikitsu bat algo tein, amen, nik ditu neban, faltazanako jenti eri direla Euskal Diko izi dire.
0: Ah, bueno, eta ze parodiak egite duzen.
1: Eta ze parodia onak itzen da dezen ganera, orduen ni oso fan izen da eurena, eta ditu noten, bueno, ditu, idazi, Instagrametik, DM bat. Eta, hau, diru hauzpe eta botere hau, eurek grabeztien.
2: Ah, bale. Osa, elkarlana izan da featuring bat.
1: Bai, featuring, bai hori da.
0: Eta hau xera emaitza.
3: Diru hauzpea eta boterea. Mungu honetan dena lortuzkuren gizon batek. Gold Roger piraten erregeak. Ni jaurretik esan zituen izek, itxasoetan abultatu zuten jendea. Dire altxorrak? Nahi izanez gero arditak ezuek. Bilatu, guztiak munduan utzi baititut nik. Bai, neskamutillo, zergatik ez doazen marran

0: A Jangelau, dudarik gabe.
1: O hacer rollo.
2: Ah, a Jangol, Jangol.
1: Oso, ¿no?
3: Makino, nariz, sorionak.
2: Qué ricas comillas.
3: Makushi, entzun.
1: Olida. Arizu nio la presna, goza.
2: Presna, goza.
1: Pentsatzen dugu, arrakazta alango izan baitute, honek segida ere izango duela, ¿está?
2: Bai, bai, honek jarraituko gainera eskatzen dizkiate pilo bat. Orain daukat hor lerroan dauzkat, litzan dauzkat, mukamuka, irukiak, bai. Heidi...
1: Osondo.
2: Hor, ez dakit bateren batek botakon eta nik ez nekien zer zan hori.
1: Baina, orain etxeko lanak bilatzen hori zaizizu.
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Gogor araziko dugu noski hori bai, hau guztia, ekimen hau, nola bait, aritzek esan bezala, izan zela promo kampaina baten abiera ere. Te kontua da zuk LP bat ere argitaratu duzula. Hortzenugak zutan izenpean aritz.
2: Hori da. Bai, duela hilebete, bai, hilebete izango da, hilebete eta piko atara nuen... Apirilean atara nuen, apirilean amaikan atara nuen diskoa. Eta, zerbait, diska ez da esaten hori izan zidan jorri
1: gara. Eta kantua, bai, kanta, eta... Hori gara pixkanak
2: apitzen. Eta hori da, bai. Bai, eta horren arira izan zen azkenean, hazin nintzen, ba, nola egin aldut nik hau jendeari heltzeko, eta, ba, bueno, ba, TikTokak hasi beharko naiz egiten, horrelako gozak egiten dira gaur egun, ez da?
1: Gogoan haino heldu diren arte, eta hori aprobetsatuta, entzungo dugu, hau ere bertsio bat izango da kaso, txakurren partia, txuriko mitikorena?
2: Bai, txomin hartu darena, bai.
1: Boa, ze hona, ba, hau entzunez. Ariz Mendiolaren ahotsaz berriz ere gozatuz, agurtu gozaitugu. Segi fin hortan, Ariz, oso fana garata. Beste bat artea, dos?
2: Mila eskerekiko, mila menokatuz.

0: igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera dida.
1: Total, gaur egun importantea da jende askorentzat Euskal Herrian. Ikasle askorentzat izan ere gaur amaituko da EAen bederen selektibitatea edo unibertsitatera sartzeko hautaproba. Gaur dute azken azterketa eguna esango dugu. Eta oraintxe, goizeko 8:22, Donostiako kampusean bertan da, gure artean zalantari gabe gehien dakien persona. Antxon Telleria, egunon.
2: Kaixo, egunon, lankideok. Entzuten da?
3: Entzuten da.
2: Bai, ados, oiturei jarraiki, esango izuet, hemen txe goizeko 8:22 direla.
1: Bai, hemen bezala.
2: Donostiako EHUko kampusean. Ia entzuten den, jetxe bizka musika iuden.
1: Bai, jetxiko dut.
4: Bai, jaleoa da.
2: Entzuten da zurrumurru
1: hori. Ikaslegoa, boa, txabal.
2: Entzuten dira feromonak, entzuten da
5: orain antxo.
2: Entzuten da tentzioa, bai.
5: Te la repasau, tia, iesta, iesta, momentu hori da, ez?
2: Aldi berean, esango dizuet, bueno, ikustu dira motxila pila bat, denak ere ametxez eta ilusioz, betetan oski. Baina, era berean, gaur, irugarren azterketa eguna edo dute, uste dut egin beharreko handienak egin dituztela.
1: Ah, zailen aria pasaitu.
2: Vale. Gaur teorika. Tokazen omen zaile ingelesa egitea, eta zakizera. Dena dela. Ari ginteken hemen berriketan, baina horren berri behar bezala emateko, ozkat, iru ikasle. Motxilarik ez daugate, baina ilusioa seguru baiet. Lehen biziko, azure izenak eixo?
6: Inza.
1: Opa, Inza.
2: Inza, nondarra zara?
6: Tolosarra.
2: Tolosarra, ze sortea izan dugun Inzarekin. Nire alboan, beste ikasle zin bat zure izena?
6: Uxuem.
2: Uxuem, zu berriz mandiz datoz?
6: Zalaustik.
2: Zalzarra, eta iru barna berriz?
6: Izaro.
2: Eta zu?
6: Tolosarra.
1: Ikain, zola garri.
2: Orduan, ia gogorratu dituan Izaro, Inza eta Uxue zarete. Bale, hasiko gara Izarorekin ezaterako. Zure plana, zein litzateke unibertsitaterako?
6: Arrasatea, ingenieritza, diseño industriala.
2: Alegia, Izarok esan dut txin, diruaren hotxa, nik notarik ez dut behar.
5: Yeah.
2: Diruak,
1: pagatu matrikula eta aurrera.
6: Hoi da, bai.
2: Zuk ez duzu bataz besteko alturik eta ez duzu behar?
6: Ez, agarrik aprobatzen.
2: Vale, eta uste duzu, orain arte egindakoekin, aprobatzea zikira lortuko duzula?
6: Pero, bai, bai.
2: Vale, beraz, orain, Izaro, zu zaude, batetik amarrera, lasai, zematera ino.
1: Beratzi. Oh,
2: bere aldamenean dago Uxue, kaixo Uxue.
6: Kaixo.
2: Hau ikasi nahi zenuke zer?
6: Ba, gitu egia esan, buen dik ezagitaz ondo, baina enfermeritza hola.
2: Erizaintza egin nahi duzu.
1: Tipo, erizaintza.
2: Vale, erizaintza egin nahi duzu, unibertsitate publikoan, akaso?
6: Bai, prinsipio hori izan nire intentzioa, baina guain, a ber.
2: Ari zara, hipotekak eta kredituak eta begiratzen bat ezpada. Ez, sartzeko Uxue, zuze nota beharko zenuke.
6: Ba, 11,6 hola.
1: Hola,
2: ari gara beti ere 14tik, ez da?
6: Hori da.
2: Eta
1: hori Jon, barkatu. Hori 10tik zenba da?
2: Hombre, hori berari galdetu baino egin bar zenuke testuek aprobetxatuta kalkulua egin.
1: Baina berak
2: 11,6 10tik zenba da hori?
6: Ba, 10tik, ba, media ukita batxin 8,6 hola, eta gero, ba, berdin.
2: Vale, 8,6 inguru.
1: 8,6, buah, media
2: altua da hori. Uxue, orain arte egindakoak eginda, hori lortuko duzula?
6: Ba, bitu, atzeko matematikako bastria ikusitata geho, ez.
1: Ez!
2: Horrelakotan izaten dira polemikak, aurten berezik izaia tokatu da, ze komentatu da zuen artean, Izaro?
6: Aurten oso zaila garrube, mate, pasaila barbaria de bat.
2: Adierazten gogorrak, matematikako ikasleek beraz,
1: dana
2: berezik izaituzte aurten. Inza, zer moduz?
6: Ondo, ondo.
2: Zuzeaz moduk azu etorkizunerako?
6: Ekonomia eta administraritzako nazioarteko gradu bikoitza.
2: Zida, ekonomia eta nazi, ez dakit zer esaten, bale, nazio, bale, adaz, urdu ditu nahiz momentu batean. Hori non ikasten da?
6: Edo Bilbon edo Iruñan.
2: Zure aukera da?
6: Berez Bilbo baino nahi.
2: Bilbo merkeago izango da.
1: Bilbo oso ondo, eh?
2: Iruñak privatu kutsua hartu diot.
1: Iruña guai da.
6: Publikoan da baita.
2: Ah, publikoan ere bai. Ah, bale, zora garri. Ze bataz besteko behar duzu zuk, Izaro?
6: Iruña ana marko ma bosta malauetik eta Bilbon amaika luze.
1: Amaika luze, eh? Hori da zortzi luze amarra.
2: Zafri nioza ya goen memeraz, ez da? Gertu hago zaude Iruñetik momentu.
1: Mari jaia baino.
4: Ni jakina eta nola ospatuko duten, bueno, autaproban amaiera edo gaur pintxopo fuerte jugote dan edo.
2: Zaitu gehiago hori, ezta?
4: Bai.
2: Vale. Gaur bukatuko ditugu azterketak beraz, ospakizunak noiz hasiko dira Uxue?
6: Gaur bertan.
2: Bai, non eta nola eta ze formatutan?
6: Bueno, gure intentzioa da, etxea jutia, bazkaltzia, siestita, no seke, eta gero berriro ona etortzia, donostira, parranda, larun batian berriro zagarrotea, eta gero berriro hasta interra inta, bakizu.
2: Hori esan zuen etorkizuneko erizain batek,
1: ezker. Claro.
2: Tolosan izaro gintzan, zeina plana etorri bezet.
6: Gaur Farrón.
2: Farrón gaur ostego batek non.
1: Claro,
6: un montauko deu, sean el orineo.
2: Ah, Tolosa mertan.
6: Bre.
2: Vale, inza, aurreikuspena, ze ordutan, etxera bueltatzea gaur.
6: Itxi arte, taberna itxi arte, ba, horreongo, bera, espero, et.
2: Vale, gaur oste eguna tokatu da, pentsatzen dut beraz, azte buru azok ere jarraipena emango dioziola ospakizun honi. Berezekin non edo?
6: Ezak, egoen ikan, baina zeuna Tolosan, obestela, igual gernikan hola.
1: Moit, hola!
4: Eta jakineko nuke betare, ea harrapatu duten baten bat, haien ikasgeletan azterketa itxena izen bitarten, ba, ezak, pinganillo batekin edo.
1: Trampetan.
4: Eta relojua dimendu batekin.
2: Lankideak antza ez dira zuetaz zio, eta ipatzen da hemen egin ote den, trikimailurik, amarrurik. Zuek ez da inguruan ikusi duzue baten bat trampetan.
6: Ego izan ez? Ez? Ego izan. Norbait trampetan ikusi duten bai.
2: Opa, mesedez? Inka kontai guzu.
1: Baina.
6: Ez, mauia.
2: Mobila konsultatzen.
6: Bai, bai. Bentsat mobila gertu ukitza baten batek, bai.
1: Ja, baina harrapatu dute.
2: Alako konfidenzialtasun zera bat, klausula bat bat zegoela, intzak hori
1: zantzatu
2: egin du, nabarmen.
1: Ikusi du bat, horro
2: bat, ratxon. Harrapatu dute ikasle hau.
1: Hori hori.
6: Ez.
1: Ah, bale.
6: Bueno, ez ni hori ikusi ateatzen, baina bai, eskatze guena da mobila eta dena itzaltza eta atzekalden ustea, honek, ba, bueno, poltsikon bat zeuken.
2: Eta momentuan intza, zuk hori ikusita esan zenuen, andereño! Trampetan ari da.
6: Ez.
2: Zuke vale. Jator eta legal jokatu zenuten, bale? Bukatzeko?
1: Antxon, bai, ez, nik jakin egin dut, mate...
2: Zema gauza, bajetzi
1: bai, zuek. Bai, ez, antxon, tio, hortoz kaunez, gozena proletxatera.
2: Gire jakin nire
4: jazera,
1: eh? Gure partetik azken aldera, mate oso zaila jarri duten bezala.
2: Bai.
1: Eaz termoduzko ahotza porea utzi ote dieten gainerako azterketek, atzo eta vale. Eren egun eginako beste guztiek.
2: Ados, aipatu da matematika oso zaila izan dela eta bar. Gainontzea, zer kutzi dizuede bereziki, emango diot buelta txiki bazure galderari, vale, Julen, ondo zegoen.
1: Hortara gozo duzu, Antxon.
2: Bereziki, ahoz apore gozoa barkatu, ze irakazkai kutzi dizue. Zertan esan duzue, buf, hemen ibilineiz bereziki fin. Izaro? Hainbeste pentsatu barra duzu, Izaro, seinale nahiko eskaza da, Izaro, baina.
1: Fin, ibili, igual, Izaro.
6: Esan ez dakit.
2: Ez, Bueno, utziko dugu Izaro pentsatzen, Uxuek dio bitartean, zer egin duzu bereziki ondo, Uxuek?
6: Nik uste kimika edo, bai.
1: Kimika?
2: Markatu, ez inezi berra pixkal gehiago guan, Nik uste dut ez. Kimika egin duzu bikain, usue.
4: Oi, oi, oi.
6: Baina, bueno, bai, kimika.
2: Taula periodiko kolenbiziko elementua da?
6: Atxe.
2: Alegia?
6: Hidrogenoa.
2: Bale, oso, norrekin amarreko aia ziurtu dut dago. Intazuk berriz, zer egin duzu bereziki ondo?
6: Ondo? Filosofia.
2: Filosofia. Ez de korronte filosofiko.
1: Zein galdetu dute, ez de autore?
6: Ez dakit.
2: Zer galdetu dute aurten?
6: Descarte.
1: Olo, ez que Descarte es guai dago,
6: Bueno, ba, bere filosofia eta dela, eta feminismoa baita.
2: A ver, gira.
1: Gira.
2: Kontu, ze, aurrera posoak ematen ari da. Selektibitatea aurten ere. Vale, azken erronda bat egin nahi dut. Edo beste zerbait. Ez nahi duzuela.
1: Bukatzeko, Antxon, ez que quiero azterketara saltu gara daukate, claro.
2: Bederazietan omen da azterketa, Demora bizkatu daukate orain. Orain daukazu ingeles ez, da? Vale, beraz. Izaro, how are you feeling?
6: Great, feeling great.
2: Boa, bikain, O sea, esan nahi dut oso...
1: Motxa, baina ona.
2: Gutxitan, baina esan guratxua. How do you prepare for the exam, usue?
6: So.
2: Zarauzen Euskalifornian beste muga batzu badaude.
1: Erantzungo dugu oso monosilabotan, ingleseko azterketa hau.
2: Bai,
1: eta
2: norbaitek esaldi luzexeago bat osatuko balu, hortarako inzari galdetuko dio eta debidez...
1: Venga, bozen.
2: Joder, eskeka, nik aldera egiteko ere eta bat segulako maiarik.
4: Gure laguntza eskertuko zenuke, ez da?
2: Ez. Inza, what's your dream today?
6: To do all the exams. Well, the last one, very good.
1: Chicago
2: English.
1: Yes. Buen etxean dirua dago, eta hau joan da. Akademia privatu de matera, seguru bai.
2: Eta orain bukatzeko bai, azken gauza bat, Zuek izango duzu, barkatu, sekulako presio, akaso, zeba dirudi, orain ari dela, zuen etorkizuna jokoan jartzen, eta dena dagoela erabakitzeko. Unibertsitateko kontua, behar bezala aterako ez baliz, emango dizuet alternatiba bana, bizitzan. Ados? Ezaterako, Izaro, zu, nahi baduzu, izan zaitezke, orain oso modan dago, izan zaitezke coacha, bale?
6: Vale.
1: Ah, vale. Coach. Bizitako coacha oroar.
2: Ingeniaritza eta kontu horiek yeah. funtzionatuko ez balute, zu jarri betaurreko batzuk horrela pixkat gorriak eta, eta jendeari aholkoak eman oso fuerte, bai?
6: Vale.
2: Vale, zara garri, usue, zuretzako, zu zara zarauzarra.
6: Bai.
2: Izango dituzu guraso batzuk.
6: Bai.
2: Eta guraso horiek izango dute etxe bat.
6: Bai.
2: Vale, egin behar duzuna etxe hori, esplotatu, alokairuak obratu garezti jendeari, eta bizi, errentako obratzetik, gauz?
6: Vale, vale.
2: Zola garri. Eta bukatzeko, intza, zuri zere, zure asmoa zen, azteko zer izan nahi zen nuen?
6: Nazio arteko
1: movida hori, eta ekonomia.
6: Ekonomia eta administraritzako zailan ibili, ozake...
1: Fuera.
6: Empresa mundu.
2: Hori empresa mundu, vale. Hori aterako ez balit, zu joan gura zen gana, zan, ba, izan nahi dut aktore, igual.
1: Bol.
2: Eta ez zuzulanik izango, baina... Baina estatus hori sendituko duzu, izango zara aktore, izango zara artista, eta horrekin ja, nik uste dut, erdia ez bada irula orden egin dauzkazu, ja,
1: dauz? Irurik ez, baina baintzat herriaren maitasuna eta hori izango luke.
2: Hemen txek, azte jendeari laguntzen, ez bada hori, bazte irratiak eskaini behar luke.
1: Jode, Antjon, ze ondo, tiba, Antjon. Txalo ero bat, hemendik intza, uxue eta beste anola zen?
2: Intza, uxue eta izaro.
1: Eta izaro
2: lehintzat. Bito losar. Eta zauztar, bai.
1: Zauztarra. Ondo egin azterketen eskak, emendik Antjon bidali besarkadarik ez duena, eta animoak.
3: Sorte hon, iruroi.
1: Vale.
2: Pasando la kidea, korain arte.
1: Antjon, telleri, orain txez duzenean zortzi. Antjon, ze hor du da hor?
2: Orain txe izango dira itxar unen utzi konsulta egiten, erlojuan en daukat, eta dira, nire erlojuan, zortziak eta goita mairu.
1: Hala, gurea, mezen, Antjon, ze hor.
2: Gurean ere bai, sinkronizatu da.
4: Antjon, indezu ondo egi, eta horrek dauke arrisku bat, da, bezegoa,

0: izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu.
1: Bale, seguruenik zuetako asko pentsatzen dut honekin akordatuko zaretela. Nola baitz? Ez da guna egingo zaizue. Lotzen duzu ez zerbaitekin edo norbaitekin, bai?
2: Bai.
1: Bai?
2: Bai.
1: Zuten, ez da?
2: Mara ez, la otra.
1: Hori da. Bueno, claro, es que guía da besten lenda bizti azten dela Leonardo dantes bestea.
2: Vale.
1: Eta gero sartzen da Tamara, vale? Au, au, au, au, au. La misma de ayer.
3: La misma de ayer. Eta bere amazan, 6 dedos.
1: Margarita,
3: edo.
1: Bai.
3: Vale.
1: Ez baina aztu bere amarekin eta aztu dantes. Bueno, aztu.
2: Denarekin.
1: Kontua da, gaur egia da. Primeran, alegia, primeran plataforman, estreñatuko dugula, estreñatuko duela etxe honek, Tamara, Tamara izeneko teles, a ber, kao, eta itzoko bat, dago Tamara, eta dago Mara, eta dira beraz Tamara, Tamara. Da telesail bat, antza, nik horrendik ez dut ikusi, baina oso ikusi beharrekoan, lau ataletan datorrena, xe, eta hori egiten aritu dira besteak beste, bere zuzendaria, Ane Rota Etxe, egunon?
4: Egunon.
1: Hola.
4: Hola.
1: Eta bestetik, Tamara, Tamarako gidoilaria, Larraitz, zuazo egunon, Larraitz.
4: Egunon.
3: Ongietorri bion.
1: Ane, guai dago telesaia guri adibidez Ainhoa Etxebarria protagonistak oso ondo saldu degulako.
4: Oso ondo dago, bai. A ber, guk zer izango dugu ba.
1: Ja, ja.
4: Oso ondo dago, bai, bai. Errez ikusten da, hoi minutuko laua taldira.
1: Aha.
4: Azita buka ikusteko telesaia da, holan zentala batean egiteko modukoa. Eta bai, nik uste dut, a ber, Hombre, gaur gaude salmenta momentuan. Bai, gustatuko zaizuen, bai.
1: Larraitz izan ere, dira protagonistak bi, Tamara. Eta Tamara, eureak ere aktoreak dira, eta nahi dute, zakit, paper balortu nahi dute, baina haien artean badago xestrare, matero, zein da abia puntua?
4: Bueno, abia puntua da, bi aktore topatzen direla kastinareto baten, batera lan egitea proposatzen zaie kastin horretan, edo hori da intenzioa, baina, bueno, ikusleak azkar antzeman godu zerbait gertatu zala hauren artean iraganean, eta orduan ez dute batera lan egin nahi, ez? Orduan, lau kapitulotan apur bat bat abestea nola puteatzen duten ikusiko dugu, ba, hori gertatu ez badin.
3: Eta Larraitz, non topatu ez zu inspirazio, non didatu horri deia hau, inguruan ikusi aldezu.
1: Pasa zaizue, ja.
4: Ba, a ber, guk eldu diogu pizka bat gure gero.

0: errealitateari. Azkenean ikusentzunezkoen munduan oso gure mundua da, eta iruditzen zitzaigun komediarako mimbreak bazituela, bai.
1: Vale, vale. Uste duzu momentu enoetan el otro o la otra hori entzuten hariko dela irratia?
0: Izan daiteke, izan daiteke.
2: Hau, Larraitz oso kerez palima naiz, egin garatu eta grabatu ere, kaoze, lau atal, dira emaitza bai. Edo ez, azkenean lau atal, ogei minutuko lau atal txoin dituzu, baina egin ere bai. Oso modu intensoan eta azkarrean egin duzu eguzia Larraitz.
3: Bueno, bai, hamar egunetan grabatu genuen, produkzio egutegiak horrela existitzen zuelako, eta bueno, hamar egun oso intentzoak, asko ikasi genuen, begira produkzioen lehenengo fikzio proiektu izan delako, eta baian eta bai ni fandosu gidoilaria, baina nire egonda gidoian, eta bueno, baian eta ni egon gara, naiz eta urte asko da jamagun omen lanean, oso postu berrietan, osea, tableroan beste toki baten kokatu gara, eta orduan egin dugu asko ikasi, sufritu, ondo pasatu dena batera.
4: Ane, dagoneko primeran enda ikus gai, eta bueno, guain elkarrezketa inbitarten nabil gainetik ikusten bezala, eta iruditzen zait entzun gabe, oso tonu gaztea daukela freskoa, umore puntu bat eukidezak eska, hainoa ikusten detorre antzesten jantzitegien eko xelebra da.
0: Jantzitegi oso celebrea da, bai. Jantzitegi eta makillaje eta departamenduek egin dute, bueno, kriston lan egin dute pertsonaien ere ikuntzan, oza, beraiei, oza, beretan txalo bero bat, egin dute lan ederra. Mm-hmm. Eta tono gaztea, beraiek biak protagonistak gazteak dira, baina nik esango nuke, umorea gustoko duen edonorentzat dela, nik enuke mugatuko gazteentzako serie bat denik, osea, bada, mm-hmm. gazteentzako, baina ez soilik.
4: Mm-hmm. Vale, mm-hmm. erantzun da.
2: Vale, oso, no?
0: Vale.
2: Garraitz, egia da azken bola da narintzen pentsaten ez da, zemat, bueno, azken bola da hoi ontan justu konkretu igual ez, baina aurretik azken urte hauetan jazen bat aliz entzun dugun euskaraz, fikzioa, behar da eske goenkalei aukatu zen, eta gerozi pixkat euskal fikzioa umezurtz dago. Bueno, egia da, ja, azken egun aste hilabete hauetan, azken urte hauetan, ari garen lapiskat muskuloa ere ateratzen zentzunetan, iruditzen zaiz, ez da, Larraitz?
0: Bai, oza, nik uste dut oso urte oparoa izaten ari dela. Bereziki gure kasuan eta gurekin batera ere bai sortu dira hor beste hainbat, piztiak ez dure datosan gure aurretik,
2: adibidez?
0: Datos deialdi batetik, talentu berrien deialdi batetik datos ITBk pasan urtean, lehenengo aldiz atera zuen, eta orduan, klaro, ba hortik nik uste dut orain ari garela usta polita jasotzen, besteak beste, zeba daude horre serie handiak ere, eta uste dute bai, lan handia egiten ari dela horrelako proiektuak sustatzeko, baina gu bereziki garen ez talentu berrien deialdikoak,
2: bai.
0: Eta hor, bat ez daima proiektu daudenez, eta ba, uste dena batera igartzen dela, ekosistema indartzu dago laurten.
2: Joe, ane, ze gauza bitxia edo kuriosoa ez da, bat batean, zuek egin duzuen ibilbide guztia kontutan izan da, ikusentzunezkoen sektore honetan esan dut, bat batean orain ITBek zuei aitortzea, zuek zaretela talentu berriak.
0: Berriak, bai, berriak. Hasi eran ezaten genuen, berriak, baina gazteak ez, berriak. Bai, ez du esan nahi gazteak, ezak ez zenbat aldi esan ziguten hori. Osa, azpimarratzen ziguten, ez zela gaztea izan behar norbera aurkezteko deialdira. Guk jakingo ez bagenu bezala, gazteak ja ez garela. Baina bai, bueno, berriak ez gara, baina egia da fikzioan bagarela, berriak. Orduan bai egon gara holako larrak esan duena, ez? Postu berrietan eta gure eremu, konfort eremutik atera gara. Orduan ondo.
1: Aizu eta gauza bat esango dizu, zarra garenok, badaki guzer den gazte izatea, koza que ellos no saben.
0: Hombre. Eta edadismoaren kontra egiten dugu irmo.
2: Oso no, Ane.
0: Irmo.
2: Oso no.
0: Hori da.
4: Gaur aurre estrenaldie izango dezu ez da, okerrez banaiz, Bilboko Azkuna Zentron, zazpiretan da, edo aurkezpen amaiketan goizean ere, bueno, zein da plana zuek azaldu.
0: Bale, dagoen gukitonka deneta. Bai, amaiketan dugu prentzenreko, bai, amaiketan prentzenreko, eta, bueno, gero beste hainbat elkarrezketa den ostean, eta zazpiretan aurreztrein aldia izango da, alondigan, protokoletik pasa ostean, eta gero jaiarekin bukatuko dugu, ez dakigulako goza bestera batera bukatzen.
2: Ja, toma. Sarau zaleak zarete zuek, rota etxe.
0: Sarau zaleak?
2: Bai.
0: Bueno, ba, Ba, zuk zer esango zenuke. Baiet, ez pizka bat, pizka bat.
2: Gaur orduan pizka bat zaraua, aguzti aurkeztu.
0: Bai, orain nago errepasatzen jaian egongo direnen, ze ja itzi genuen atzo zerrenda, 170-ko aforoa dauka garitoak.
2: Vale,
0: eta
2: vale.
0: Nago, orain ze bertan nago errepasatzen zerrenda ikusteko aber nor gelditu den kanpoan, vale. Eta hori.
2: Bai, ba, jende interesantea joango da bertara, bai, ez da imaginatzen.
0: Sí, hombre, pues claro, claro.
2: Beste bezintu emezela, oso ondo. Bueno, jendeari, entzulegoari, Euskal Herriari esango diego gaur dela ekainak lau, iritsi deaguna, osteguna da. Eta dagoeneko primer, bueno, primeran esaten diogu gure artean, esan ez dagoen ondo, primeran plataforman daukazuela ikusgai eta gozagai Tamara izeneko telesail berria. Ogei minutuko lau atal eta anerrotatxek esan bezala, eserialdi bakar batean gozatzeko moduko telesaila izango da, beraz, hortxe. Esan dugu.
0: Ah, gauza bat, ez dugu aipatu. Antion Telleria, zuen Antontxe Telleria gure, Antontxe Telleria guga segondela bebai gidoiari beste bigarren buelta bat emoten. Hori ez dugu aipatu orain, bale? Baina,
2: Horentxe kaleratu dugu Antion, bueno, kaleratu esan dut, bidali dugu kalera unibertsitatera, go, selektibitatea egin behar duten ikasleekin eta ditu ezita zuzenean. Horentxe dator, miramona bidean, eta,
0: bai.
2: Bueno, zede, montre, zorionduko dugu, bueno, zorionduko dugu bera ere, hori da galdera.
0: Hombre, bai, pues vale. Claro, zorionduko bera, bai.
2: Eman dio pasara bat idoiari, beraz, imaginatzen dut.
0: Eman dio bere toketsua, bai.
2: Beraz, Antion Telleria ere nolabait tartean, jazta. Ez dago aitzakiarik, Tamara ez ikusteko. Han errota etxeta larraitz zuazo eskerrik asko bioi eta ondo estrenatu.
0: Bai,
2: eskerrik asko zeuei. Bai, eskerrik asko zeuei. Bai, eskerrik asko zeuei. Bai, eskerrik asko zeuei.

0: remedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajeak konponduko, baina gomendio modura...
1: Diferentes, oye, nahiago, ni nahi diot, es flaco hori, a ver, se iritsi duen horren inguruan.
2: Diferente a bestia horren inguruan, edo kaikuku horren inguruan.
1: Diferente.
3: No, diferente, ondo botata, jongi.
1: Bai, ze iruditu?
3: Iruditzen zait, pekatzen duela de lo que critica.
1: Bai, bai. Hori da, bai.
2: O sea, esaten du, India bestia guztiak, ja, dira igualak eta...
1: Tan mokorda...
3: Hori da, bai.
1: Que no es diferente.
3: Horrelako zerbait, bai. Respect.
2: Bale, oso do. Guk orain...
3: Baina, badaitu faktonak,
2: Zer ditu?
3: Gera nola, itzegiten du niri buruz, esaten du mulet, eta belarritakoak, eta hola, respect.
2: Ja, pixaztu zara,
3: Bai, pixka handi.
2: Hori, zuele bazat.
3: Bale. Ofendizua.
2: Bale. Oste hongo izan, beraz, dagokio moduan, aurkezpen hon bat, ez solemne bat egiteko, esango diogu flakori. Flako!
3: Bota.
2: Kaikuku!
3: Ayu!
2: Gauze, kaikuko behiek horrela gurtze dute, kaikuko?
3: Ane!
2: Ostia, bestia, taukaztu. Taukaztu zazpimila euroko mikrofono bat, gero, sartzeko hau koztu lona nio, flako.
3: Ez, horrein ez dut sartu behar ahoa mikrofonan, baizik eta igotzen dut ganantzia eta...
2: Ez igo.
3: Ez da, dago oso ondo, ez duz. Zer moduz? Bera ondo?
2: Bera, bai, egia esan, pozik kontent zure bai, flako.
3: Oso ondo, oso pozik.
2: Este mikrofona daukazun,
3: Bai. Batzoi astu zitzaien, Zelako mikrofona erasi nuen, batzuk ez ninduten entzun lehenko astean, badaukat mikrofono berri bat.
2: Mikrofono berri bat.
3: Eta, jos de puta. Horai entzungo nauzue en 4K.
2: Blako atzo ere, aritu ginen etxean zuta zizketan.
3: Zergatik?
2: Egia da gure esparru pribatuan esango dut, gure lagun artean eta gure oro argenda artean, asko aipatu da, Zona podcastean egin zenuen elkarrizketa, eta bertan esandakoak flako eta orain egia da beste begi batzuekin, begi askoz ere goxoagoekin begiratzen zaitugula flako fonki.
3: Orain ikusten dut naizten bezala,
2: Bai?
3: Tipo, gizon sensible bat.
2: Gizon sentibera, eta oso konzientziatua gauzaz jorekin flako.
3: Maitale traketsu bat,
4: Ez baino zaude zure lasaitasun eran, ez?
3: Bai, egia da.
4: Ja.
3: Baina orain mikrofono honekin itzekin bezaket nahiko lasai.
2: Ja, podcast batean batzen dut zela, ez
3: da? Hori da.
2: Bale. Eta gaur zure lasaitasun eremu honetatik flako zera kutsiko digutu,
3: Ba, gaur nola geratu nahi zen ja Euskal Bertsiori gabe, joan behar naiz beste esparru batzuetan.
2: Osa no?
3: Eta gaurkoan nora joan naiz, ba, Mexikora.
2: Órale, pues, flaco.
3: Órale.
2: Oso no.
3: Racista la épica y una entellería. Ahora dicho algo. Órale, pinche puto y fuera. Ordua. Gaurkoan, ekarri dut Natanael Cano. Batutan hitz egin dizuet, tipo ni buruz.
2: Aipatu izan duztu, Natanael.
3: Hori da. Ba, okaz textu bat idatzi, así que irakurriko dut.
2: Vale.
3: Natanael Cano, Hermosillo, Sonoran, eta Mexikon, jaiotako abeslari eta kompozitore mexikarra, que es broma. Da, Hermosillo izango da bere auzoa, Sonora iria eta Mexiko, herrialdea. Hori da. 2001ko martxoaren 27an jaioa, 20 urte eskasekin, Corridos Tumbados izeneko mugimenduaren aintzindari eta erreferente nagusietako bat bihurtu zen. Musika tradizional mexikarra, hip-hop, trap eta rap estetikarekin uztartzen duen generoa.
2: Hori da.
3: Txikitatik gitarra jotzen hasi zen. Institutua utzi zuen bere amets musikala lortzeko, bere jauze handia 2019 urtean etorri zen.
2: Hori.
3: Bat banirekin Soy el Diablo remixean elkarlanean aritu zenean. Eta hori Mexikotik, Latinoamerikatik, aratago, ezagutera eman zuen.
2: Vale.
3: Eta orduan hori, orain jarriko dizuedan kanta honek bereziki esan nahi berezia du Natarentzat, Ariel Camacho gitarra ikasteko erreferente handiena izan baitzen txikitatik. El Toro Encartado da dendabiztiko bestia.
2: El Toro Encartado, Natanael Canorekin, guazen entzutera.

0: solito le hago frente a toda la gente que mande en contrario. Ya se está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario.
1: Flaco, ¿está aquí te pasan también, Bain? Ahí está que es ancian, cao. Gure amona leí zarrada, naparra da. Ordan. Gure aita da erdi naparra, ni naiz napar laurdena, baina nola badaukadan zerbait barruan, naparra. Ostia, honelako kantuak entzunta ezin dut lasai egon, egiten naiz emozionatu, tio.
2: Bai, no, a ver, eske nik uste dela kalitatearen gatik, ez mexikarra izatea gatik, abesti hauek, nik ere, lehendabiziko aldi zentzun nuenean abesti, hau izan nintu, baina zegoa podagoen.
1: Ja, eske, zuk, kao, zuk gure aldean abusatu egiten duzu, zuzara naparra, tio. Gugazu dena, jode, ze suerte.
2: Bai, egia zan, bai, eta bueno, eta, bigarren, abesti honen bigarren zatian baude esaldi batzuk nahiko kuriosoak esango irakurriko dizkiztu edanak oraintxe bertan, eta berna zen, sekaen las... Vale, urrengo pastatia zen horrela. Sekaen las... Hau, ga.
0: Murió mi abuela que eran importantes. Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes.
1: Vale.
0: Para...

0: Ze koloretako nahi duzu zure hilkutxa?
1: Zigarra du.
2: Zure kolorea.
1: Osa, ni ez nengo enean oitua, ba, narkokorrioak entzutea, zaten, baina, hostia, da, bai, se caen las Torres Gemelas, se murió mi abuela, que eran importantes, osa, jartzen du parean bere...
0: Ja, hori da, amona.
1: Iota, tu, increíble, tio, ya, ya,
2: ya, ya, ya, ya, ya,
1: Hori da, eta, na, eta orduan, abesti hau, berez, Ariel Camachoena da, tipo hau, ere bai dauka kristoneko historia, osea, bera, hiltzen, no zen, Manuri gustatzen zaion bezala, hiltzen autoakzidente batean.
3: Gustatu eta, bezan bezala.
1: Bueno, bueno, hori debatean, ez? Baina, hogeita bi urterekin, eta hogeita bi urterekin ja egin zuen historia Mexikoko narkokorridoen munduan.
2: Ariel Camacho,
1: Ariel Camacho, locura bat, eta nahi bauzu orain jarri.
2: A ver, jarriko dugu Ariel bera.

0: tan diario.
1: Buah, barro un año, tío, flaco.
2: Ni flaco, bueno, me de gustía jugo en México a piscar.
3: ¡Iba, Nura!
2: Bueno, es que de moda de gente pasa con Bertan eta leku asko ikusteko asmoz.
1: Wow, wow,
2: ordun,
4: ekarri gustu musika pizka bat handik,
2: bai, el buru da musika entzutea.
4: Vale. Tu esan zarela Ariel Camachoren fana eta
1: ikusi. Vale,
2: vale. Vale,
4: baina nik bezala racista da historikorik egin gabean Mexiko.
3: No, no, egin, egin, seguro han hartu gutela hemen baino be.
2: Vale.
3: Nik uste, bueno, orain, bigarren abestia. Orain txedakarkizu edan abestia, ya te olvidé du izena. Jatorriz, Rocío Durcalek, mie de la zireunda la noita entortzia, grabatu zuen kantada. Noiz bat jakarri iztue Rocío Durcalen abestiren bat, nik uste.
5: Hombre, hombre.
3: Marco Antonio Solisek idatzia. Natanael Kanok, 2008an kaleratu zuen bebertsioa, kanta hau ere korridos tumbados estilora egokituz, belaunaldi berrien ganako zubia iraikiz. Bertsio honek, iritzia doanatu zituen, batzuen zat erritmoak aparteko erakargarritasuna emazion abestiari, eta beste batzuetan berriz, klasiko baten berrinterpretazio ausartegia zen.
4: Ausartegia, ja. Bueno, moldaketetan izan behar da ausarta bersioak egiterakoan.
3: Hoi da, hori da, hombre. Hoi da, horban nahi bauzue jarri, jate olbidea bestia oso politan.
4: Hau da Natanaelen bersioa, ez da?
3: Hoi da, bai.

0: Ederra benetan.
1: Es que este ha ocho
2: años. Este bello, oso no.
1: Vale, vale, vale. Sigue chestiña, eta hori ba...
2: Rozioen versioa jarriko dugu?
1: Bai, mesedez.
2: Horizio. Gure
1: uste dela estilo nahiko ezberdina.
3: A ver.
1: Baina oso, oso politare bai. Balada bat, edo...
2: Balado hi bat.
3: Ya. Ese hau txasone maztone.
1: Bai, bai, bai, bai.
3: Guau.
2: Esta hueri oso bolita, eh? Da, balada oso vale, bolita. Vale,
1: no,
2: baina, bueno, Natanaelek eman nahi izan ziren beste kutsu bat.
4: Ala garrau da,
3: bueno, flako, Tomorrowland ezagutzen duzu, ez? Festival hori. Bai. Bai. Badakizu Steve Aoki DJ-a, badakizu...
1: Bai, badakizu
3: norren. Norren. Badakizu versio batekin zuela Rocío Durk... Bueno, sample batekin zuela Rocío Durkalena.
2: En serio?
3: Entzun nahi duzu, hemen, badaukagu, eh?
1: Jari, badaukagu.
3: Ostras, Pedri, hau Tomorrowland,
2: eh? Tomorrowland,
3: eh?
2: Estifa hoki gindako.

0: chaval.
1: Rocío Dúrcal.
2: Ahí va, ahí va. Bueno, Barca, indicia,
0: chiquita. Interpretación santa.
1: Vale, vale, ha venido
3: santa. Ya sé.
0: Me ha gustado, me ha gustado. Ba, hori da, oso politak bi abestiak.
2: Bai.
0: Eta orain, ja, denbora bukatu baino lehen, karriko ditu bet azkeneko abestia, hau ere, buah, gustatzen zait pillo-pillo bat. Azkeneko abestiaren izena, Ome Boio Te Basda. Marco Antonio Solisek, lengo abestia, no haitzen da, Ya Te Olvide abestia, idatzi zuena,
1: vale.
0: Ba, idatzi zuen beste abestia, hau, Ome Boio Te Bas,
2: bai.
0: Bila eta bat garren urtean. Las Torres Gemelas erorizten urtean.
1: Ah, vale.
0: Maitasun errutuen eta bikote kide hoiari egindako erregu baten historia kontatzen duena. Nathan Elkanok, 2023ko urriaren amaikan? Ah, ez, oktubre. Kaleratu zuen bertsioa.
1: Urriaren amaikan.
0: Zeneko, claro. Emanaldiek eragin zuten eskaera handiaren ondorioz, hau da, tipoak bertsio bat egin zuen kontzertotarako, eta jendeari gustatu zitzaion eta askatu ziren, ba.
1: Graba tu.
0: Hori da, eta nebautzeo jarri?
1: Venga, guazen gartera.

0: salta.
1: Buah, flako begira, hau entzuten ari ginelaik, etorri dian Natanael. Ui, barkatu ez beste, Antxon Telleria etorri da.
2: Bueno,
1: eso, Antxon. Ba,
2: eguno, Antxon. No, pa flako, zemoguz.
0: Oso ondo.
2: Bai.
1: Zatik ez dinen etorri, limboko afarina.
3: Tokelako beste afari bat, emiluzeko kin, kasi.
2: Hori, kontatuko dut nik, edo. Hori, gara, ez kontatu nahi, Andrea. Zuk tateka gauza kontatu nahi izatez zituzutun bezala. Eta pena, pena de flako.
1: Ja, eta zergatik ez dagoen konbiatu afalako funki, afari horretara?
2: Ez zuzulako bertan nik daki dala behintzat lanik egin.
1: Baina, zuk ja izan zenuen afari bat, zena izan dituen bi egun berean, flako?
0: Ez, nahi nuen joan bere afarira.
2: Ah, bale, flako, nahi duzu nirekin afaldu? Egingo dugu, afari bat.
0: Ez ez, nahi dut festa horretara, eko da.
2: Borduan hasi horko duzu, zuk miluzen lan zertan egingo zenuk, flako?
0: Gidoilari moduan. Ez, vale. Konkursante moduan ere bai.
2: Ah, vale, baina soldatapean.
1: Hori da, hori da. Nomina sartu eta...
2: Ados.
1: Hori da, nomina.
2: Esploratuko dugu, aukera hori, interesarria da. Vale.
1: Hau da, me boi ote, mas, flako.
0: Hori da. Eta hori, a ver, Marco Antonio Solisek berak erreakzionatu zuen zion koberrari, eta adierazi zuen belaunaldien arteko adieraz pide desberdinak direla eskerrak emanez alako behi.
1: Ah, bale, osea.
0: Bale, bale.
1: Kau, Marco Antonio Solisen berzioa da una, eta Nael Kanok egindakoa, eta Solisek esan zuen. Berzio polita. Ba, Gonzal Mendibilek zurekin esan zuen bezala. Noski. Jode, flako zea guza ederra egin didazun, ez, pixkatorrela.
0: Bai, bai, bai. Orduan eba duzu Marco Antonio Solisen abestea vale. Jarri.
1: Original, da.
0: Asko mantxoagoa, baina oso, oso polita, beste balada bat.
1: Vale.
0: Este tipo sensible aden Natan Elkano, eh?
2: Flako fonki bera, ez dela.
1: Noski, bai,
0: bai,
1: bai. Vale, intro luzetxoa, pasakut pixkata horrela. Eta orain jasiko da kantua. Marco Antonio Solisen.

0: Ze polita.
1: Bai, ederra.
0: Oso, ma.
1: Oloar kantutegi bikainarekin, endo zara gaurti dara, eh?
2: Bai, bai, no, betiko lez, betiko lez.
1: Oso, oso bide batez, zuka besteko modukoa. Doño hau, eh?
2: Bai, es que egia da ni naizela nahiko baladero, eta de hecho mereziote da nahiko baladero, eh?
1: Bai, bai,
2: bai. Bai, bai, nahiko tipo klasikoa naiz, nik uste.
1: Eman buelta pare bat. Eta bai, disko hori buruan, ez dakit beste nomai jaba daukazun zerbait eginda, baina buruan daukazun disko hori aterako duzunean, gogoratu, gogoratu gaur ere esan ditugunarekin. Eman, onelako ere eman, bale flako?
2: Bai, bai, noski bai ez. Ba, hori, hau izan da guztia,
3: hau tu? Lastima, lastima indezula kriston tartea, da entzulek nahi dutela entzun, zure jota.
2: Ah, zei.
1: Jota ura, atean...
2: Bota, bota nahi baduzu,
3: eh? Bota zuk zuzene.
2: Baukat hemen ondoan
3: nire pisukidea...
2: Es que va a dago nire pisukidea ikasten orain txebertan ez dakit.
3: Bueno...
2: Proposa izango...
0: No, no te
2: fuertes. 5 euro rengatik gehiago, 5 euro gehiago agatik nominan, igual... Pechatuko nuke.
1: Mira! Plus bat...
2: Akaso.
1: Plusa jota gatik, eh?
2: Plusa izan leik, eh? Ez dakit.
1: Beira, esta bestia guai dago, baina berzioak egin guztu, jarriko dugu Natanael bukatzeko, bale? Hau. Hau xe. Bai, honekin despegituko dugu, bueno, bakigu letrak zer dion, en tu puerta me cagué, pensando que me querías, ahora ya que no me quieres, dame la mierda que es mía, ya
2: está. Oia, barkatu, es que badago ikasten eta dut.
1: Ah, bale, ya está, badaukat hemen, flako.
2: Oia,
1: que molesta tu bixukidari,
2: oia. En tu puerta.

0: Eta hori nola grabatuta dagoen. Ez dut plusi jasoko.
1: Ai, plusi. Ez plusi ez baina ingo izugu bizum.
2: Royaltiak eskatzerako, ikusiko dugu.
0: Vale, ados.
1: Salo, eroz, flako, fonkiri, flako, eskarik asko, goste. Aio.

0: Hogeita batgarren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, didako
1: onina. Bezeko bederatziak eta hogei minutu ira.
0: Igandetan.
1: Espaldiko partez, berriz ere gurekin da, izan ere lengo astean ere entzun genuen, zuek bezala guk ere entzun egin genuen, ez ikusi sentitu usaindu gaur berriz ere estudio da. Jopi, Jokin Pinatxe, agunon!
2: Ah, Pinakio, la Jokin!
1: Nakius!
3: Zer mauza bete?
1: Oso ongi itazu?
3: Ongi, ongi, zen kexaten.
1: Zorionak, pasaren azteko eman kizatzen. Azten performanza, eh?
3: Ez dinizuen asko txibatu, madri, ja. Digo, nik uste gero txukun gelditu zela, eh?
1: Oso ongi itzen nuen,
4: oso, oso,
2: bai, txukun geratu zen baina faltan botan nuen, hor, sakarto duka txarro,
4: begi, begi, bilore,
2: komertelos enteros zure abesti batekin, indarrarekin.
1: Baina, zuen abesti hori kantatu behar.
2: Baietz, badakit Julen, esaten duz zer desioko nuen.
1: Kantatu zuen, Pedro Gerrarekin, kontaminame, eta bere zatia, uskaraz.
3: Jo, bai.
1: Gartxotek euskaratuta.
3: Gartxotek euskaratuta, bai, eh? Egia esan, jaso nuenean proposamena.
2: Gartxotek algorroz.
1: Bai, guretzako, bai.
2: Bai.
1: Guretzako da, bezlaria, nire nena
2: una. Un gorro kantari, beti, de animal, txika.
1: Egin, jantzizuen, ba, gorro bat, eta...
3: Ez que, bak, ize, bidaltzen dizutenan horrelako estrofa bat, eta esate dizute, hau euskaraz egiteko. Eta, hu, azten zerenean batzutan, itzultzen, eta literalki itzultzen ez da nire erresa.
2: Eta hau izetxo, jo, nik badute habilidade.
1: Bueno, gartxotere hona da, egia esan, eh?
2: Bai, badute habilidade.
3: Baina nako elkartuko gai iruek, eta bertzea teatzen den bati. Baina bai, gartxotek euskaratu, eta hor txabestu genuen.
1: Eta nola egin zenuen? Osa, zure ez atia nola, euskaraz?
3: Ez nahi, ez abestea guen.
1: Ez, letra, ez. Jakin bina daukat orain letra. Gartxotek nola itzuli zuen zehazki.
2: Itzegidazu basamortuko ipunez edo, aitona monen meskitaz gero.
1: Oso fin.
2: Emaidazu errit modun darbuka, libu...
1: Ze hostia dau. Ez?
3: Hori jongi izan da, ez? Bibe gibilore sartzeko.
1: Ez izan da, hori. Baina azteina sarretu da.
2: Ja, eh?
3: Bai, nik ez dut
1: esatzen. Errit modun darbuka ipatu.
3: Darbuk, zan,
5: erribo
2: darbuka. Ogeita zazpi urte itera, noa irrati honetan.
1: Hau,
2: ez da gerratu, inoiz.
5: Geren hori iuratuta eta bapaten.
2: Bai,
1: increíble. Jopi, oso ondo kantatu duzu, eh? Oso ondo, oso ondo. Baina ez kantatu berriz, oso ondo. Ja, beldurtuta
3: gau. Ulertu dut zeinalea, eskerrik asko.
2: Azken galderaz aurre lebento, hortan zugeiraz daude.
3: Bai.
2: Eta dago mutil bat, que dago, que no se sabía muy bien letra, ez?
3: Pep, dago figa falabaseko Pep.
1: Katalana.
3: Katalana.
2: Bai, que no se la había currao, ez?
1: Bai, ez.
3: Bueno,
2: egiten du pizka bat eleñeko, mugitzen du pizka bat eleñeko, baina ez du.
3: Zer pertsona oso lasaia.
2: Ah, bai.
3: Oso
2: lasaia
3: zen.
1: Horrela esango dugu.
2: Ikasketa.
3: Egia da, egia da, kriston pertsona lasaia zen.
5: Oso guapoa da.
3: Eta nik ikusi nun oso eroso. Etxean egon gabalitu, ez dela egia esan.
2: Ja.
1: Gehi egi, akaso.
2: Iruditu zaidan hori gehi egi agian.
3: Hori zueri, utzitu dizu.
1: Bale, balorazio hori.
3: Igual berriro gehi egi hitz egiten azte eman aiz. Bueno, eskerrik asko, zuen hitzen gatik.
1: Mesedez, Jokin.
3: Gaur beste behin zientzen murgilduko gara. Iritsi dialako egun beroak gugana. Eta egun beroekin batera, ez bakarki egun beroak baizik eta akaso, ba, gonbidatu batzuk ere etortzen dira gure etxetara.
1: Eltxoak.
3: Hortara guaz. Gaur, eltxoen inguruan, baino eulien inguruan.
1: Vale.
3: Berdina da? Ez da berdina.
2: Ez da
3: berdina. Eulien inguruan.
1: Elbiak. Aleia, eulik, elbiak, ez?
2: Hori ezaz. Oso azundegi dira.
1: Ez dute kozkarik egiten, zikera.
3: Batzuk ez.
1: Hau eke? Ah! Nola da bestiak izena du?
3: Ezpa.
1: Ezpa, bai. Hori ere eulik bada, ez da?
3: Bai.
1: Beka, hau ez dios. Eta, izgagoak dira darbuka eta ezpa, momentuz.
2: Por favor. Zer da hori?
1: Joder, zego gorra, eh?
3: Bueno, igual jungo naiz.
1: Ez.
3: Igual izan da nizartu naizela estudioan.
5: Arriskutxo da gure belarrintzat, eh?
1: Bai. Bo, eta entzulen zatera, bai, pentsatzen dut, baina.
2: Bai, ez dakit ze pasatzen.
1: Animo. Jokin.
5: Ez da bestia bizarro.
3: Hola xingo deu.
1: Bai, guzturekin gaude, guzturekin gaude.
3: Duko du, Pedro Gerra.
1: Bai, hori gali badak endu.
3: Pedro Gerra, gerra de xente manda.
1: Bai, ari da. Euliak beraz.
3: Euliak beraz. Oso pozik egongo da, batez ere nere aita, honekin zen nere etxean, aitatanik kriston, ba, mania, diegu euliei, ze udako egunak iristen denean, bastentzea egun baten, ba, lehiotxo bat irekiko ez, ratotxo bat, ate bat irekiko ez, ratotxo bat, eta ba, batean topazatzen dira, amarre euli, zure zukaldean, eta zena horrelako ba, borroka hori ez, gizakia euliaren kontra.
1: Ja, ja.
3: Hori dela eta...
1: Azkazera handia guak gara, baina haiek azkarrago dira.
3: Bai, hori dela eta, kontuatu nahiz, ba, bueno, badaudela, etxean sortutako mila truko, ba, euliak usiatzeko...
5: Ona,
3: bai,
5: ona.
3: Euliak garrapatzeko, pixkat, ba, bueno, gerra hori irabazteko...
1: Bale.
5: Bale.
3: Eta ikusiko duguna gaur, zientzian oinarrituta...
6: Ja, funtzionatzen duten edo ez, ezta?
3: Ez, zein den, bueno, batzuk ega funtzionatzen duten edo ez, eta zein den... Etxean egin dezakegun trukorik onena,
1: vale?
3: Euliak usiatu edo harrapatzeko.
1: Harrapatzeko.
5: Vale.
1: Iaz, zeinek erakutsi zigun bere etxean? Zaukan raketa bat elektrikoa.
3: Ah, gukoitatik euki ditugu, ezin dezu imaginatu.
1: Eta da, da betiko raketatxoa bezala euliak akabatzeko, pa, ah, baina...
2: Egiten ditugu, erre egiten ditugu.
1: Ah, plantxan egiten ditugu.
2: Harrigarria da, baina sekulako kapazitatea daukat eskuarekin harrapatzeko.
1: Bai,
6: eskuarekin.
1: Bai,
2: bai. Baina lazpillo...
1: Agero nastu egiten dituzu.
2: Ez lurraren kontra las doi una
1: olpatia.
2: Izugarrizko la dejo tonta iplapiz. Ahí se queda.
3: Nik bila nera eta dela kriston pertsona... Ba, Pep bezala kriston pertsona lasaia. Eta... Raketarekin hartu izan dituenen euliak eta yeah. Erre ditu.
2: Rafa Nadal ematen.
3: Begi hoietan ikusi duan amorruan.
1: Sadikoa, ez zure eta bat.
2: Bai, bai, bai.
3: Goazen ikustea zegertatzen den euliekin. Zeguretzat euliak dira, baino, ba, haude, 16.000 espezie baino, gehiago. Eta espezie ezberdin guzti horiek etortzen agure etxera.
2: Badago bat, ez increíble. Zumen dira zoaz, nola bez inun, hasta que kagaz. Eta amaz kagar berde brillantea hortxe agertuko.
1: Ah, vale. Ni zapatilla euskaz kolore hortakoak.
2: Ah, bai?
1: Ez kakaren kolore.
2: Ah, bale, bale, bale.
1: Euli horren
2: kolore. Baina ulertu dira zuen.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Hori etxean ez da gartzen. Solo baina? En el monte cuando cagas.
3: Bai? Goazen ikustera pixkatola orokortasun
2: batean. Que vacío me habéis hecho.
1: Bai, bai, bai.
2: No cagáis en el monte, dozer.
1: Ez. Nahi duzu egia esatea? Ez. Horrela, oikotasun batean?
2: Ez.
3: Goazen ikustera pixkatze iru euli mota nagusi topa vale. Ditzazkegun. Lehenengoa da, ba, euli domestiko ditzen dena, ditzen da muska domestika.
1: Euli domestiko.
2: La cojonera.
1: Naiz eta guk ez denuken bai. Domestika izatea nahi.
3: Hori da, hori da. Euli lodi hori, soinu egiten duna, beti goten dena leioa eta kortinaren artean ataskatu.
1: Ez daki ateratzen. Iregitzen jozu leioa.
3: Irea erakusten diozu.
1: Jode, segi, hor dago.
3: Hori. Hauek ez dute kozkarik egiten, baino badute horrelako ezaugarri garrantzitsu bat zientziaren ikuspuntutik, dela gaidia, bueno, gaixotasun eta ezaugarri asko, ba, leku batetik bestera eramateko, beraien hanketan, beraien ahoan, beraien hegaletan.
5: Tarrautzetxo jartzituzte.
3: Tarrautzetxo jartzituzte, hori euli guztiek diute.
2: Pues esos gusanitos, oden las bitxas.
3: Bigarren euli mota, deitzen dira, bueno, frutetako euliak edo, drosofilak dira, euli txikiagoak.
1: Drosofila. Hauek akabatzen errazak, baina asko dira.
3: Baino asko dira. Pilatzen dira beti, ba, bueno, fermentatzen edo usteltzen ari den fruten inguruan. Eta ai. Hauek...
2: Frutetan eta, kuriosamente, en algunos baños. Hor, vas a apoyar el bulluy.
5: Ai,
1: Goiza bere frutua
2: ditu.
1: Zuk zementitazte, komun praktikazan dituzun, Jongi.
2: Bueno, mucho bar.
3: Eta, irugarren kategorian, ba, bueno, Jongiren euliak, haragi euliak, izaten dira normalki askoz berdeagoak, dinagoak, normalki goten dira, mendi kontekstuetan, zergatik, ba, bueno, deitzen dietelako, ba, haragi ustelak, hau da, pixkat, animali...
1: Txekor bat hilda eta antxe doaz.
3: Sain hori, behiaren buztanak, ba, pixkat, kontekstu guztiak.
5: Kakalardo koloreko euliak.
3: Oie, oie dira, jongina, juten dira.
2: Kaka euliak orduan izan daitez.
3: Kaka euliak, oixek. Zergatik dira, bueno, nahizak guk asko gorrotatu, oso garrantzitsuak dira.
1: Bai, da, betikoa, bai, ekosistema mantentzeko, tazak izer, desagertuko balira mundu ere desagertuko litzateke.
3: Ja pasio gehiago eman nahi nion, baino.
1: Ba, badaki hori diskurtso hori.
6: Ganora bakotasun horrekin, joder.
1: Baina aldi berean gorroto ditugu.
3: Akaso esaten bai izut, ze prozesutan dian oso garrantzitsua.
1: Organizazioan edo.
3: Kakaoaren sintesian.
1: Txokolate
3: gintzen. Euliak oso garrantzitsua bidea.
2: Vale.
3: Bestal ere.
5: Prez nao, eh? Uko ingo nioke kakaoai, bizi guztiako, euligabeko bizi baten aldi benetan.
2: Ja.
3: Bestalde ere zientzien izan dira, bueno, ba, eta hoenik badia oso garrantzitsuak, oso txikia dialako eta, bueno, transparentzia asko dituztelako, orduan, ikerketa genetiko asko egiteko.
1: Ah, bai,
3: esango dut.
2: Hau da, la mosca el vinagre edo tipiko hori erabiltzen dena, edo ez?
1: Ez oroa, erbiak erabilizatik da historikoki zientziaren alde.
2: La mosca el vinagre.
1: Oso gardenak dira?
3: Oso gardenak dira. Eta oso gardenak dira, guk adibidez, bueno, mikroskopiako lehenengo lanak egin genitunen eta erabiltzen dira euliak, oso kontekstu txiki batean dazkate textura ezberdin pila, oza, egalaren textura, begiaren textura, antenaren
7: textura. Kera matenzu hori guztia ikusteko.
3: Hori dena guztia ikusteko, ikertzeko, eta bueno, genetikoki aldaketa txikiak egiteko oso erraz. Orduan, zientzian, ba, asko erabili izan den
8: animalia.
3: Gero ez diak ejatzen.
8: Bai.
3: Zergatik, etortzen dira euli guzti hauek gure sukaldera. Sukalde hau bihurtzen delako, bereintzat horrelako mapa kimiko erraldoi bat.
7: Ja, material asko dago hor, eh?
3: Material asko dago.
2: Nerabe bat entzatu morroulan bat.
3: Guztiz.
7: Nerabe, bueno.
3: Zer ertatzen da gure sukaldetan, ba, uzkagula, balen esan bezala, frutak, janariak, zakarrontzi poltsak, ezetasuna, eta horrek sortzen du, ba, gure sukaldean.
2: Lamakun busketa horik azetzala bazkota horrek erratu da, Andrea.
7: Hildako haragia, alegia.
5: Ez da, zorra bitxezaitela lamakune, hombre, hemen ez da ez erratatzen.
7: Bueno, baina kasortan zuzaude, eta zukere igual jariatuko guztu.
5: Bai.
2: Bai, las
7: bakeras.
3: Gertatzen dena da, ba, pixkat koktel guzti honek sortzen ditula molekula lurrun korpila. Hau da, vale. Guk ezer egin gabe, ba, janari hortatik, fruta hortatik.
7: O de la macun. Airea nago.
3: Molekula hauek pasatzen dira airera, eta horrelako, ba, bueno, gozokiak, buf, euli guzti hauen.
7: Airean bertan.
3: Antenentzako.
7: Eta bate, harrapatu berrik zerbait.
3: Airean daude. Horregatik, guk lehiotxo bat irekitzen dugunean edo, beraientza da, lehi hortatik horrelako argizpi bat aterako balitzu zela. Guretzat,
7: okindegi baten ondotik pasatzea lizatekena.
3: Antzeko zerbait.
1: Edo erretegi baten paretik pasatzea, eguardian diozula, guat, txabal.
3: Guk usainarekin sentitzen dugun hori, ba, euli guzti hau, beraien antena bitartez, ba, sentitzen dute horrelako, ba, bizka.
7: Ekarpen bat.
3: Ekarpen bat.
7: Atoz dialan iganaz.
3: Zer gertatzen zaie? Ba, zein, edo zeintzu dira molekula hauek bereziki. Ba, molekula, azido molekula asko, hau da, azido azetikoak, alkohol asko, hau da, etanolak, esango dut ondo, azetodinak, feniletanolak. Berai, sentitze dituzte eta juten dira, ba, molekula hauen gana, pixkatola pausatu, ba, ez eskuekin nola egiten dute.
7: Konfabula zen hariko balira.
3: Eta, txupatzen azteko, besterik ez. Elikatzeko. Zer da, orduan guk, egin behar deguna, euli hauek, harrapatzeko.
1: Hemen dator trukoak, eh?
3: Hemen dator trukorik onena.
1: Onena.
3: Esan galduko ez. Vale. Ikusi ditu dalako, ba, hola jendea jartzen dutela urpoltsak.
5: Pegatinak, baita ere pegatina hori bai.
2: Baita terriblea.
5: Baina, erabilgarri da, eh?
2: Terriblea.
1: Truko definitiboa daukagu.
3: Truko definitiboa daukagu. Zer daukagu etxean, oso azidoa dena.
1: Gamakune.
2: Eta espina.
3: Eta eukidezakena, ba, pixkat, fruta, kondentsazio, sentsazio.
1: Sagarrozpina.
3: Sagarrozpina, hoxe.
1: Sagarrozpina.
3: Ozpina eta bereziki sagarrozpina. Zergatik, batetik, daukagulako, ba, pixkat, azido azetiko kontekstu hori ozpinarekin, fase nahiko akuosoa da, orduan, betetzen du azidoaren kontekstu guzti hori, baina ez edo zein ozpin. Sagarrozpina, zergatik, sagarrozpinak ere ukiko ditulako, ba, bueno, frutaren fermentazioan sortzen dian, molekula horiek gero lurrundu eta airean pilatzen dianak. Orduan, hartuko dugu baso bat, edalontzi bat, eta sagarrozpina botako dugu.
1: Vale.
3: Karo, zer gertatuko da, hau bakarrik uzten badugu, eulia etorriko da.
2: Kome da,
3: ozpina janingo du, eta jungo da. Hau da, jarri diogu ikarragarizko altxorra.
7: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
7: Bueltatuko naiz.
3: Hori da.
2: Eta pizka bat errede magoen gameluei ura jartxea bezala.
3: Hori da. Jungo da.
7: Napori esnea.
1: Edo azkari,
3: ba? Eta gun. Zer gertatzen da, eulia ozpinara juten denean, gai da, olioaren gainean pausatu.
7: Ozpinaren gainean.
3: Barkatu, ozpinaren gainean pausatu.
5: Baina.
3: Bizkat xurgatu eta juteko. Hau da, olioaren gainean egon daiteke. Askotan, ibaiaren gainean bizkat ikusten
7: ditu. Jesukristok egin zuen moduan.
3: Hoixe. Zein behar dugu, ba, euliak hori ez egiteko.
5: Olioak.
7: Zerbait gehitu ez?
3: Xaboi tanta bat botako diogu.
5: Bueno, eske la bezo morrokin akabatzeko modu ikonena da, ure, nahaztea, jaboi pizkatekin, eta bizkarren botatzea. Hortik arnaztegue, eta orduan porok ja, ba.
1: Orduan ze, fairi tantatxo bat edo.
3: Tantatxo bat botatzen bat diogu, egingo duguna ozpinaren tentsio superficial hau guztiz apurtu. Orduan, eulia, etortzen denean ozpinaren gainera, jak ito ingo da.
1: Oi bo!
3: Ez dio utxiko, eta erori egin.
7: Ena da ez dugula ulertzen momentu horretan euliak ze esaten duen, ez?
3: Ya.
8: No, no,
3: zer,
8: no, no, no.
3: Zer uste duzu esango dula?
7: Ba, kabroi batzu garela, segurenik.
2: Bueno, niña pastori bat egingo du, echando una mano, prima.
3: Beste tigre, gomendatzen da, ba, edalontziaren gainean jartzea, pixkat dena daukagun sukaldeko film hauetako bai. Bat, zulotxo batzuekin, bai. Behar bada eulia sartuko da.
1: Ah, bale, baina atera ez da ingo.
3: Igual, baxter batetik, edando vale. Du, jospinaren gainean vale. Jarri gabe.
7: Eta txirrikitu bat utzi.
3: Eta, ateatzen saiatuko da, baina, bueno,
7: film, vale, vale, film bat zaren. Lehiotik ez bada ateratzen, hortik ez atera.
1: Eulia karrapatzeko, trukorik basatiena litzateke, baso batean, edalontzi batean, ospina, sagarro ospina botatzea.
3: Sagarro ospina, garrantzitsua.
1: Eta horik tapatzea, film gardenarekin. Eta hor, txulo batzuk egitean, nabarmen xamarrak, zelbiak sartu egin behar du.
3: Bai.
1: Gero igual saiatuko da ateratzen. Ez baldimada ozpin eta xaboietan ito, baina ez aterako.
3: Eta xaboietan tabat, botatzea.
1: Xaboietan tabat, xaboietan tabat.
3: Xaboietan
1: importante,
3: haidea. Botatzea garrantzitsua da. Botatzen aldio gure bai azukre pixkat, oindik eta, ba, bueno, aromatizazioa undia goa egiteko.
1: Erakargarria goa
3: egiteko. Erakargarria goa egiteko. Eta horrekin prinsipioz, hau da, baldin baditugu sukaldean, zortzi euli, usten dugu amu hori hor.
1: Bai.
3: Bagoaz erosketa itea, bagoaz dena delako itea.
7: Probatu dut da hori, Pinatxo.
3: Gertatu daiteke, ba, hor bertan euliak
1: vale,
3: topatzea.
1: Vale.
3: Zergatik,
1: vale. Gaur zabalduko ditut lehi guztia.
3: Altxorra jartzen diegulako.
7: Ja, ja, ja.
3: Altxorro baten barruan, bera entzat sukaldea ja ba, altxorro bat, baina ari diozu jartzen. Ka, guen dik eta ari bitxirik handiena hor.
1: Euli bat pasatzen abat batean, zure txekan potik eta...
3: Sumaten du.
1: Xuf, oiba, baina zer da hor. Hori da bizka, Andrea, beha zengo festetan, etxera bidean doan bezala, eta kebapetik basatakoan...
7: Namakun, eh?
1: Oiba, dios, zer da hor, baina, ba, jadan idea!
2: Horioko plazan, Jose Mari irene, tabellaren
3: Orduan hause, hause...
7: Eskerrik asko, eh?
3: Sekretua.
2: Ostona.
3: Gero,
7: ez... Gogoa probatzeko, eh?
3: Probatu? Ta, probatu da zango dazu.
7: Datorren astean...
3: Zai dazu baiet, bale, osa gertatu dela.
7: Bueno, nik emango dizut gertatutakoaren.
1: Eta horretarako baldintza egokiak ere behar dira, legia. Euliak behar ditugu, etxea.
3: Claro.
7: Bueno, ez da faltako eulirik, eh?
3: Ez da faltako. Ie bestia inoiz falta.
7: Ze bolita besti hau.
1: Idatzi diozu WhatsAppa Pedro Gerrari.
3: Ba, berak idatzi zidan gero, bera. Neri, eskertu, zeta, ba, imaginatu. Ba, nik berari eskerrak
1: buelta. Ez baina, gaur, Pinatxo.
3: Ah, gaur, ah, bera urte betetzeguna dela. Idatziko diot.
5: Iruro gehi urte.
3: Osondo dago, eh? Osondo dago. Zerzu,
1: Pedrito, tío. Cumpleaño, Pedro.
3: Bialiko diot, abesten bialiko diot.
5: Venga.
1: Irratian
3: ezkantatu.
1: Vale. Hemen oskorrirekin batera, eh? Pedro Gerra kantuan, eh?
3: Ikaragarria.
1: Gaur irurogei. Jopi, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.

0: Gasping up. Yeah.
1: Bueno, eguerdi on, zer moduz gaude, igandea da, egin dugu ekaineko lehen astea eta uda gero eta gertuago daukagu, hori ezin da ukatu, Lier Larrañaga naiz. Lau ordu segongo naiz hemen musika jartzen eta lau ordu kaskorako ematen dute, toki, hizkuntza eta estilo ezberdinak entzungo ditugu, berriagoak eta zaharragoak, eta Aimar Zeta izan da hasiera eman diguna, pijama partia bestiarekin, baina Miley Cyrus dator orain eta bere Flowers.

Eta erraz sartzen den artista gazte Britainiarra orain Ipar Amerikan biran dagoena une honetan, Holly Humberstone eta bere To Love Somebody.

Ba, elkarlan bat orain dagoeneko oso ezaguna guretzat Nafarroatik Jofe eta Natalia Lakuntza elkarrekin. Esto no es amor, abesti honetan.

0: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEu.eu salbidean.
1: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Zure dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
2: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10:30 hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.

Etxetik bertatik Euskal Herriko ase bia hotz Olat Salvador eta Izaro elkarrekin zerbaiten zain abesti honetan.

0: Gata Arrasatearraren disko berria izango denaren aurrerapen kantua entzuten ari gara, que te dé un poco el aire, Idoia Surmendirekin batera abesti honetan. Eta bueno, dakiguna da, diskoa urtea amaieran izango dugula eskuartean.
1: Que te dé un poco el aire.
2: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
5: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
4: Proaktiboak dira.
6: Beti ari dira berritzen.
4: Gertukoak dira.
5: Hurbil daude, auzoan zein online.
4: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEUren goi ikastegiak antolatzen du.
2: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
7: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu selbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Iparraldean gertatzen ari den loraldiari kasu egingo diogu orain, kode bikoa dira eta hemen beraien bat, oroitzapen galduak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago

0: La dilla rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
1: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Urengo ikastegiak antolatzen du.
0: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
1: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
0: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: ueu.eu selbidean.
0: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

ikaragarriak diren zifrak eskuratu dituena eta hemen gaztean daukagu. Eta normala da horrelako zifrak izatea abesti puska hauekin, hau bezalako abestiekin, orain hemen daukaguna 2015ean kaleratu zuen The Weeknd da eta hemen daukagun hau Can't Feel My Face.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Iparraldean gertatzen ari den loraldia aipatu dugu aurreko ordubetean eta bigarren hau bertako talde batekin hasi dugu gauzak ondo doazen seinale. Maskaken gauero, batek baino gehiagok atzoko gaueroaren biharamuna izango duzue oraindik, baina hori musika pixka batekin joango da agian, edo agian ez, baina hemen ez daukagu beste erremediorik, eta hori da daukaguna, eta probatu egingo dugu Troasiban eta bere Rush abestiarekin.

Banda erraldoi baten txanda orain, Turnstile Baltimoretik beraien eskaintza musikala ireki eta publiko zabalera iritsi dira azken urte hauetan. Hemen daukagu beraien azken diskotik, I Care.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
2: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu salbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

base estoniano batekin eta Laurel Canyon ere gertu izan da. Honek bertakoak iaia Los Angelesetik jaim dira eta hemen daukaguna bestia hau The Steps.

Bani Madrileko kontzertu sortan buruelarri gaur ere Metropolitanon egongo da beste gau batez, eta zerrezana ematen ari da sareetan bere etxetxoa, la casita deitzen diotena, protagonista nagusi bihurtu da.

0: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu salbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio dibisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean, Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean, Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ez ustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
2: Kaixo, Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEuren goi ikastegiak antolatzen du.
0: Bai? Asko interesatzen zaitik aia. Zein da gaitegia?
2: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
0: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu zelbidean.
0: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Honekin, Macy Petersen azkena gure belarrietan hemen Gaztea irratian Questions.

0: eta egunen batean iritsiko da munduaren amaiera hemen Lala Love You eta Axolotes Mexicanos abesti honetan elkarrekin entzuten dugun abesti honetan el fin del mundo, baina bitartean jarraitu gaztea entzuten hemen horrelakoak eta gehiago izango ditugu eta
1: La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
2: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
1: Bai? Asko interesatzen zaitikaia. Zein da gaitegia?
2: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu selbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Bueno, balau orduko tartearen erdigunea pasadugu eta gaur jarriko dudan abestirik zaharrenarekin egin dugu hori, Outkast bikoaren abesti mitiko batekin 2003an kaleratu zuten abesti hau, historiara pasaden abestia, Heia. Heia izan da ordu honen lehenengoa, Lier Larrañaga naiz eta Bengo eta Olaia Inziarte datoz orain gurera, hemen beldurrik gabe.

0: Chacalaca.
1: Sultan Rice, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Chacalaca Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Chacalaca. Boom, chacalaca,
3: boom, boom, boom, boom, chacalaca, boom,
0: boom, boom.
3: Makala.
0: Hey, boom, boom, chacalaca, boom,
2: boom, chacalaca, boom. Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
0: boom, chacalaca, boom.
4: Datorren ostiralean izango dugu disko osoa eskuartean eta hemen Olivia Rodrigoren disko horretako aurrerapen abestia, Drop Dead.

Gitarra distortsionatuen gunean sartuko gara abesti honekin. Bizkaira gatoz, Bizkaira gatoz, sua laukotearen hau entzuteko, loratzen.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Balaister, uda pasata udazkenean izango dugu Belakoren disko berria gurekin, eta orain datorrenak ere disko berria kaleratuko du 2026 urte honetan. Barri bi da eta hori da bere sareetan zuen guztia ezabatu eta gero duela bi aste jarri zuen lehenengo gauza 2026an disko berria.

Are, txabaletara, gerturatuko gara, Ateri proiektu berria kaleratu berri duen Ilun eta Argi azken lanean sartzeko, eta handik dakargu ona hau, garaituen olerkia.

0: baino ez.
1: Bajiten tartean nire ondoren etorriko da Irati Elizalderen kontu eta orain hemen daukaguna Linkin Parken The Emptiness Machine.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Marte Lasarte taldeak ekarri digun azken abestia daukagu hemen, azken singela, kristalesko eguna.

Super Lonely entzuten ari gara, sei urtetxo egin ditu abesti honek eta betiko rollo onarekin jarraitzen du, Dini eta Gus Dei Perton elkarrekin, eta bagoa, zurrengo abestiarekin, bagoa, arratsaldeko lauretara.

Arratsalde con Laurak dagoeneko eta norbaitek musika faltan bota badu, ez dakit nora begira zegoen, ze hemen musika pila bat izan dugu azken ordu hauetan, eta horrela izango da ordu honetan ere, eta bostetatik aurrera ere bai noski hit eta klasikoekin. Lier Larrañaga naiz, eta Hantrixen arrakasta erraldoiarekin ekin diogu azken ordu honi, Golden abestiarekin, baina beste arrakasta batera goaz, kasu honetan, kilometro zero esaten dena. Arrakasta bat guretzat oso ezaguna dagoeneko, Marusak Nasker eta Zinez.

uda osoa kontzertuz betea duen Teddy Swimsen bat, Teddy Swims eta bere azkena bestietako bat, Mr. Know It All.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo, beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Ba, adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko gineateke?
1: Mucha priba, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda!
4: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

gazteako kabian geratuko gara orain hiru artista gazte elkarrekin, Eire Bikoa alde batetik eta Meix bestetik, Euskal Herria eta Katalunia elkarrekin eta bi hizkuntzetan, hemen da ez dakizunean.

eta sortzira joan gara abesti honekin, gerren aurka idatzitako Coldplayren abesti honetara, Violent Hill. Viva la vida, or death and all his friends diskoan aurkituko dugu abesti hau.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorra

publikoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzun entzun.

Alkontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Alkontzot artistaren olatura igo nahi?

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Romiren abesti honekin banoa lau ordu segon gara elkarrekin eta orain Irati Elizalde dator hitekin eta klasikoekin. Lier Larrañaga naiz, besarkada bat. Agur, agur!

Bueno, azte hasiera apoteosikoa eman dioguna tarte berri honi, eh? Kaixo denoi, arratsaldeon, zer moduz zaudete, zer moduz doa azte buru hori. Irati Elizalde naiz, eta hementxe naukazu mikroaren alde honetan beste azte betez, Gazteako hitak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Datozen hiru ordutan, hamarkada desberdinetan zehar, arrakastatsuak, sonatuak izan diren doinu guzti horiek bereskuratuko ditugu. Hemendik pasako dira besteak beste Ken Zazpi taldea, Tracy Chapman edota Madonna bezalako artistak,

Neva, kantautorea espainiar estatuko artista entzutetsuenetako bat da inolako dudarik gabe. Hainbat urtez pereza bikoaren erdia izan ostean, bakarkako ibilbideari ekin zion 2012 urtean, eta gaur egun oraindik ere goi-goian mantentzen da bere ibilbide profesionala. Eta noski gaztean ere bere arrakastaren lekuko izan gara urte guzti hauetan. Nuklear bere bakarkako laugarren diskoan biltzen zen, emakume baten erresilientzia aztertzen duen abesti puska hau, superpoderes.

0: Inaute Lorrieta handiaren ahotsa izan dugu beste behin ere bidelagun hitei eskaintzen diegun abentura musikal honetan. Eta oraingo honetan Ken Zazpiko bere taldekideekin batera izan da gurean. Gernikar banda mitikoak 1986an ekin zuen beren ibilbidea. Eta bertako kideek norabide desberdinak hartzea erabaki baldin bazuten ere, ezin ukatuko dugu euren diskografia gutako askoren bizitzako soinu bandaren parte izan dela. 2007an kaleratu zuten honakoa, Askatasun oihua.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta garai hartan, 2007an lau urtetxo besterik ez zituen Olivia Rodrigok, baina urteen poderioz bera ere pop izar bilakatu da. Kaliforniako artista Driver's License arrakastari esker ezagutu genuen gaztean, eta hau ere berak sinatzen du, bapaia. Asking how you're doing now, how's the castle built of people you pretend to care about, just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargiat, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

Miley Cyrusek urtetxo batzuk badara matza bai musikaren munduan arrakastak ere iten. Jakingo duzunez oso gaztetan egin zen ezagun Hannah Montana pertsonaiaren paperean, eta gaur egun esena musikalean erabat errotuta dagoen artista handi horietako bat da. Argi dago bere jardunak gora bera dexente jasan dituela urte guzti hauetan, eta zehazki Slide Away abesti hau, inflexio puntu bat izan zen bere ibilbidean eta bere bizitzan oroar. Eta nazioartetik etxera itzuliko gara Euskal Zigilua daraman elkarlan batez gozatzeko. Olaien Ziarte eta Jofe beti dira ongi etorria gurean, eta biak elkarrekin badatoz ba zer esanik ez ezta? 2022 garren urtean batu zituzten euren ahotsak Olaiaren lehengo lepotikan burua estreineko disko hartan, eta hauxe izan zen emaitza, berak badaki.

0: asteburu arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean Hitak.
1: Bueno, laurogeita amairu garren urtean egin dugu geldialdia azken abesti hartan The Breeders taldearen Cannonball klasikoaren konpainian. Eta aurrera goaz, Foals taldeak bi hamarkada beranduago argitaratu zuen dan bateko horietako batekin. Iaztu aurkezpenik ere behar, My Number. My Number.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

nahiko kostan igaro ditugu azken minutuak de Euskiz boskotearen rock and roll doinuetan murgilduta. Lagun kuadrilla honek 2003an ekin zion musika ibilbideari lehen maketa baten kaleratzearekin eta beren jardunak iraun zuen arte bost lan luze argitaratu zituzten. Guk 2007ko Barikun izeneko bigarren bilduman jarri nahi izan dugu arreta gaurkoan, beren arrakasta ezagunenetakoa gurera ekartzeko, Gabero Zubarik.

0: You're one of my kind.
1: Irratia oraintxe piztu duzun horietakoa bazara, kaixo arratsaldeon, gaztean zaude, hitei eskaintzen diegun abentura honetan, aste bururo bezala, gaurkoan ere hementxe gabiltza hamarkada desberdinetan zehar atzera eta aurrera jauziak ematen, gure irratiko historian zehar protagonista izan diren klasiko horie guztiak berreskuratzen. Gaztean eta aste buruko arratsaldeetan,
2: hitak baino ez.
1: Larun bat eta igande arratxaldeetan.

0: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: Eta jarraian aitorpen bat egin beharrean nago, eh? Bai, ni ere Jonas Brothers anaien fana izan nintzen nire nera bezaroan. Eta 2009an pertsonan ezagutzeko aukera izan nuen Bekera etorri zirenean. Eta guztia gazteari eskerri izan zen. Ni orduan oraindik ez nengoen hemen lanean noski, baina zozketa batean sarrera bikoitz bat tokatu zitzaidan meet and greet eta guzti, eta bai, antxe izan nintzen, eta bueno, hau esan da, guazen euren musikaz gozatzera. Only here.

Rafa Rueda, abeslari eta gitarrista mugiarra, 80garren hamarkadan egin zen ezagun, Broken Bihotz eta PLT taldeetan aritzeari esker. Eta hain zuzen ere, PLT taldearen etenaldi batek eraman zuen bere lehenengo bakarkako diskoa grabatzera, beste musikari batzuekin batera, eta atzetik, beste hainbat bilduma ere etorri ziren. Guk zehazki, Zuhaitz okerretan gora noa diskoan arreta jarriko dugu, lotura kabesti zoragarri hau bereskuratzeko.

Duran Sons taldeari agur esan diogu, baina folk doinuek jarraitu egingo dute, oraingo honetan Tracy Chapmani eskutik helduta. Kalean eta lokal txikietan hasi zen abesten, 1988an bere lehenengo diskoa kaleratzea lortu zuen arte, eta zalantzarik gabe hauxe da Chapmanen ibilbide guztiko produkziorik arrakastatxuena. 19,5 milioi kopia saldu zituen mundu guztian zehar, eta 3 Grammy sari ere jaso zituen. Gehiago esango dizute, kritikaren arabera emakume batek musikaren historian egindako lanik arrakastatxuenetako bat kontsideratzen da, eta bertako abesti bat nabarmentzekotan Fast Car aipatu beharrean gaude. Nelson Mandelaren 60. urtebetetze eguneko omenaldi kontzertuan emanaldia eskaini ostean, mundu osora zabaldu zen, eta, bueno, ordutik behin eta berriz entzun dugu abesti hau.

0: Astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumbat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargiat, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
2: Garaionak izan zen, gure bizitza erdia izan da hori. Edo, bueno, zati handi bat ez?

Wow, doinu honen lehenengo akordeak entzutearekin batera nostalgiak gainezka egin du berriz ere zure irratian euskal musikaren klasiko handi horietako batekin. Iluntzean izeneko hau izatez Maixa eta Ixiarrek argitaratu zuten 80garren hamarkadan, baina 2020an bigarren bizitza bat eman nahi izan zioten Xabi Solanok eta Nogenek. Eta bertsio horixe da hain zuzen ere azken minutu hauetan entzun duguna, iluntzean. Eta bost urte lehenago, 2015ean egin zen ezagun Shawn Mendes kantautore kanadiarra. Urte hartan plazaratu zuen bere estudioko estreineko lana, Handwritten izenpean, eta honen arrakasta bere alakoa izan zen. Aste gutxitan, Billboard zerrendaren gailurera heldu zen eta ala, Mendes 18 urte bete baino lehen, aurrenengo postuan debutatu duen bost artisten artean sartu zen. Eta bereziki gurean hainbestetan entzun duguna beste

Astean Green Day Kaliforniako banda mitikoaren konpainian. Eta begirani jaio nintzen urtean, 1984an kaleratu zuten Duki beren 3. diskoa, eta hauxe izan zen euren ibilbideko bildumarik arrakastatxuenetako bat. Bertan biltzen zen hain zuzen ere zaleen gustokoenen artean dagoen ereserki hau Basket Case, eta noski guk ere gure favoritoen zerrendan daukagu. Eta Atlantikoaren bestaldetik Euskal Herrira itzuliko gara berriz ere doinu goxoagoetan murgiltzeko. Lauroba taldea Iker eta Aritz Lauroba anaiek sortu zuten 2004an, aurretik zebiltzan Utikan eta Amaika Bide taldeak utzi ondoren. Lau urte beranduago grabatu zuten Gauari Gauarekin izeneko debut diskoa, eta bertakoa da entzutera goazen gutizia musikalau. Nun zaude?

0: kontuetako seinaleak entzun orduko hiten kutxa honetako azken ordua zabaldu dugu eta horretarako 80 garren hamarkadako protesta besti ikoniko bat ekarri nahi izan dugu gurera, Nena banda eskoziarraren eskutik. Bueno, eta hemendik aurrera zer, ba beste 60 minutuko saioa dugu oraindik aurretik, urdetan atzera egiteko, beraz jarraitu hortxe, bestalde horretan.
1: Gaztean eta Asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumat eta igande arratsaldeetan. Hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako Asteburuak hitentzat.

0: Year taldearen gutizia musikal hau. Los Angeles iriko indie banda hau, Joseph eta Sebastian Kiff anaiek sortu zuten 2009 urtean, baina benen-benetako ospea 2012 urtean heldu zen Hero abesti zora garri honi esker.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta doinu lasai eta goxoak atzean utzita, dance ritmoei emango diegu paso orain, David Guetta eta Bibi Rexaren gidaritzapean. Bi hauek, behin baino gehiagotan kolaboratu dute elkarrekin, baina hauxe izan zen lehenengo aldia. I'm

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokako na, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Justin Timberlake eta Mirror saltzen utzi ditugu eta ondarrura goaz orain Kemen Lertxundiren 2008ko debut diskoa zabaltzeko. Poemak eta kantuak uztartu zituen bertan eta hain zuzen ere, honako honek ematen zion izen burua bildumari, galdutako zubixak.

American Pie kantua izatez Don McLean kantautorearena da, baina gure artean ezagunago egintzen Madonna poparen erreginak 2000-garren urtean egintzuen bertsioa. Originala baino laburragoa da, eta dance musikaren eragin nabarmena haute maten da bertan. Entzun dezagun osorik.

eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak. Zerrenda buruak. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hiten zatira.

gozatzea hemen gazteako estudioan eta zer esanik ez maila honetako abestiekin etortzen bada. Zebai, arrakasta ugari sinatu ditu bere ibilbidean zehar, baina usartuko nintzateke esatera Hello ikonikoenen artean dagoela. Lau urteko etenaldi bat egin ondoren, abesti honek markatu zuen bere itzulera musikaren industriara, eta hiru Grammy sari jaso zituen tartean urteko abesti honen arena. Zure musika. Eta 2004 goaz Bartzelonako Pastora taldearen doinu honek hala eskatzen du eta. Orduan kaleratu zuten bere lehenengo diskoa eta adi ze urrezko diskoa jaso zuten 50.000 kopia baino gehiago saltzeagatik. Eta neurri handi batean Lola izeneko lehen single honi esker izan zen.

Tira bat, Troye Sivan, artista hegoafrikararen Rush dan bateko hau entzun da, gaurko prestatuta nituen hiru orduak iaia joan zaizkigu, eta niri agurtzea baino ez zait geratzen. Hori bai, joan aurretik niri pertsonalki ikaragarri gustatzen zaidan azken abesti batekin utziko zaitut, Happy Ending Avril Lavigne-en eskutik. Eta honekin gaurkoz nire partetik, ba besterik ez, Irati Elizalde naiz, urrengo astean gehiago, musu bat, ondo izan.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat egin zuzen ere zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten arizera. Bakarrik, hau gogorarazine dizudalako. Bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

kanpainarik onena musikarena. Bi orduz, B aldeako kantuak jarriko dizkizugu. B aldea etengabe.

0: Eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe.
1: Bealdea etengabe.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti diodan bezala, etenaldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mila esker, aio.

Gabon entzuleo, kongietorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 23. Irratzaiora. Eta zehazki 2010 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek bazter askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan, anistazuna protagonista nagusi. Azken egun hauetan jaso ditugun promo aurrerapen esklusiba eta bar batuz, saio dotorea geratu zaigu eta nola ez zuekin partekatu nahi dugu. Zabien artean, honako artista zintal dagoen abestiak entzungo ditugu. Captain Josarian, Prince Tempopolis, Jimmy Tenor, Divorce from New York, Brooke Rogers, Earthons, Perito Asprila, Charlie Chimi, Luis Ramírez and His Orchestra, The Harvey Abendosen eta bar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu hasi berri den gaurko Boom Shakalaka saioarekin.

5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5,

Here, I'm going to

0: gazteantako zure musika.
1: Entzun, dantzatu, disfrutatu. Makala. Boom, shakalaka.

0: lagunok, amaitu dugu aste honetan eskeinitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Gabon eta hurrengo igandera arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gusa Yoko Onena, Larun Batetan.
1: Can you play a song with
0: Onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetan

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, be aldea.

0: Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Oh boy.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.